روز و شب به یادتم، افسوس که دوریم از هم. روزام مثل شب تاریک شدن، اینم از آسمونم.

چرا آتیش میزنی؟ کاملا سلمیه، چرا تیر میندازی؟ فکر خالکت نبردن، آبت نبردن.

رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دست

عاشق ترین زندگان بودم. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگویم، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

از فوار فراز ترانه های تغزل وامق و عذرا می آیم و دست اندازی تمام گردن های ناکلوفت تا نینیانه بشینینم روی زانوی چهل تکه اش پیراهن بلند تا قهوه ای ساق بیموی آمده اش اش اش اشک و ادرارهام که بر دامنش ریخت و هیچ کدامم کسش ازم خوردی نگرفت و حالا که نمیدهم بو که حالا پس میخوابم آرام میخوابم و شعر میگویم و به بیدارش خوابیده ها میخوانم و میخوابانمشان تا به خواب بند بیداری پاره کنند. حالا چون بو نمیدهم بو دیگر به مالش دیگر کسان به مالش دیگر به مالش به مال به ما به ما به مادرم به مادرمش تقدیم میکنم این شعر اگر خوش براید آمدم مولای درز مادرم نمیرود به خدا نمیرود مادرم هیچ کجای جز به خدا دیو و پری پس انداختند کی زیاد و جز پدرم مولای درز مادرم مولای درز لولای درز مادرم نمیرود توتی شیری نیست مادر من یعنی زاده اویم من ما یا هر کس دیگه تواند میلای سیبیل پرپشتی الهاد نیچه چرچر توتیان سر کند و این توتی بی قرقر قرآن بخاند که صحیح هست تریبونگر به دستمش باشد دهیم به هیچ کجای نرواند من جزا خدا که خدا را به خیل خیش درآورد حتی که خدا مرعوس است و هیچ نتواند قرآن بر کند و قرم سبزی دم کند و با تمام ملحدان دیو و پری که مایی سر به مادرمش تقدیم می کنم این شعر اگر خوش برایدم از دست شده شاعران عشق 40,000 برادرانه شاعر شاهزاده بی نمک یخدان مارکو هر چیز غمین و تراژیده دیگر نرسد به پای سیاه دسته چرب غذای سبز خوشمزه اش قابلمه که فرو افتاد از دست مادر من بی در کجا در آن لحظه کجا کجایی مایاکوفسکی میخ کفش که مادرم آن را فرو کند به درزی که مولای آن نمی رود به خدایی که در درز دارد و درز دارد آن خدای و نمی بیند مادرم به مادرمش تقدیم کردم این شعر

دیدن رخت. همچو سبا فتاده ام، خانه به خانه در به در، کوچه به کوچه کو به کو، دور دهان تنگ تو آرزم بر این خطت، قنچه به قنچه گل به گل، لا

همان گونه که گفته بودم تمام شب را خیره به در بودم. گیسوان تو در شب کوتاهی جمله های من آنقدر به آسمان نزدیک بود که به خانه آمدم. در دسته های گل یاس پنهان بودم، می دانم جوانی بود. شهرهای ایام عشق در وهم خانه می ساختند، همسایه ها بخار می شدند، به آسمان می رفتند، با باران به خانه باز می آمدند. آیا از عشق بود که به خانه باز آمدند؟ نمی دانم. من همان گونه ساکت و خاموش در شب خنک و شفاف فقط آسمان را دیده بودم.

یک سوی تو را گاهی رگبار ابر را گاهی زنان شالیگار در خیابان می کارند، کهکشانی در این مکان که نامش روز است مجد از بیداری است. لبخندت در این جهان از درختان کاج فرو می افتد، کودکان را به خواب آوردی، ماهیان را از بهار در باران بهار رمیده به خانه آوردی. با نگهبان جهان که سخن گفتم می گفت جاریست همیشه است، به نظاره ایستاده بودم در پاییز که در جهان را بکشایی، کلید در خانه تو بود، کوچه ها عطر را ایثار می کنند، آبران از پل می گذرند، پس از آن که آبران عبور کردند پل فرو می ریزد. به خانه بازگردیم که عشق در مشرق طلوع می کند.

چگونه حلحله نور را در ظلمتتان دفن می کنید؟ چگونه بیشه ای از شور می تواند آرام گیرد؟ حیرت زده.

در ظلمت حقیقتی جنبشی کرد، در کوچه مردی بر خاک افتاد، در خانه زنی گریز، در گاهواره کودکی لبخندی زد. آدم ها هم تلاش حقیقتند، آدم ها هم زاد ابدیتند. من با ابدیت بیگانه نیستم. زندگی از زیر سنگ چین دیوارهای زندان بدی سرود می‌خواند. در چشم عروسک‌های مسخ شب چراغ گرایشی تابنده است. شهر من رقص کوچه‌هایش را باز می‌یابد. هیچ کجا هیچ زمان فریاد زندگی بی جواب نمانده است. شهر من رقص کوچه هایش را باز می‌یابد.

0: Samvetsbestegi. Solidaritet.
1: Stockholm, FM 91,1. Ha fatto l'amore.

هر کسی هم رزمی هم خشمی هم رنجی دارد، هر کسی هم بزمی هم دستی هم گنجی دارد. آن که با تو هم رزم است، میخواهد با تو پیروز شود بر دشمن. آن که با تو هم خشم است، میخواهد با تو فریاد کند حق با ماست. آن که با تو هم رنج است، میداند چه کسی رنج تو را میخواهد. آن که اما نیستی هم بزمش، خون فرزند تو را می نوشد. آن که اما نیستی هم دستش، پشت پا می زندت تا بیفتی از پا، تا بماند بالا دست. آن که اما نیستی هم گنجش، آن که اما نیستی هم گنجش، میگوید رنج تو گنج من است. تو اگر تن خسته من آبادم، تو اگر پا بسته من آزادم. آن که هم گنج تو باشد، اما آن که هم گنج تو باشد اما می پرسد رنج تو گنج چه کس باید باشد جز تو؟ رنج ما گنج کمی باید باشد جز ما؟ تو سلاحی خواهی ساخت، خواهی ساخت از غرور و کینه، و به هم رزمت خواهی گفت رزم من پاینده، خشم من سوزنده، گنج من آینده.

در شام سبز یک بهار از سفره‌های خالی دهقانان گسترده بر اسارت دلگیر روستاها، از قلب خوشه گندم در مطلع تغزل باران طلوع خواهی کرد و دهکده آواز خشم را با تو دوباره خواهد خواند، با تو دوباره خواهد خواند. در صبح زرد یک زمستان از بغض پرسلابت انبوه کارگر، گل کرده در حماسه چرخ و براده و آهن، در کارخانه ها از دست های ماهر انسان، در خلق سربلندی دنیا طلوع خواهی کرد، طلوع خواهی کرد. و کارخانه آواز خشم را با تو، با تو، با تو دوباره خواهد خواند. در ظهر سرخ یک تابستان از سنگر شریف شکفتن، در شبت داس ها و پتک ها، کتاب ها و دست ها، تفنگ ها، طلوع خواهی کرد، طلوع خواهی کرد. و شهر آواز خشم را با تو، با تو دوباره، دوباره خواهد خواند. در عصر خونی یک پاییز طلوع خواهی کرد از دهکده ها و کارخانه ها، از خانه ها طلوع خواهی کرد، طلوع خواهی کرد.

برادر تنی، هر برادر تنی اگر گرسنه نیست، با تو که گرسنه ای خصم خانگی است. هر برادر تنی اگر گرسنه نیست، با تو که گرسنه ای خصم خانگی است. هر غریبه گرسنه با گرسنه ها ولی برادر است. هر غریبه گرسنه با گرسنه ها ولی برادر است. هر برادری که خواب می کند تو را و نان خیش می خورد، یار دشمنان توست. در نبرد ما گرسنه را گرسنه یاور است. گرسنه را گرسنه یاور است.

با شهید زاده‌ای بر پشت، با شهید نطفه‌ای در شکم، پرکینه پرخشم زن روستایی ایستاده بر نعش مرد شهیدش در عبور سربازان. باری اگرچه ما رنج برده ایم، ما زخم خورده ایم، ما تا رسیدن بیمرگی امید هر روز مرده ایم، ما با چراغ کینه شب را شناختیم، با اسب سرخ حادثه تا قلب بی تپش مرگ تاختیم، ما تا شکفتن انسان، ما تا دمیدن فریاد، ما تا رسیدن خورشید زنده ایم. باری اگرچه سکوت کن، سکوت کن به یاد آن که در سپیده جان سپرد، سکوت کن، سکوت کن به یاد آن که با امید خلق مرد، سکوت کن به یاد خشم آن شهید سربلند، سکوت کن به یاد آن که عاشقانه زخم خورد. تو از سکوت اگر به خشم میرسی سکوت کن، اگر به خشم میرسی سکوت کن. گریه مادر صدای جان سپردن بود که در دهلیز می پیچید، گریه مادر صدای سرد مردن بود که در پاییز می پیچید. برادر گفت حدیث گرگ و انسان است، برادر گفت حدیث دشنه و جان است. تنم لرزید، دلم را خشم و خون پر کرد. برادر گفت برادر مرد میدان است. برادر اسب خود زین کرد، برادر زد به کوهستان. سلام ای خشم روز افزون، خدا حافظ برادر جان. هجوم باد و باران بود و پاییزی که خونین بود، برادر خشمی خون پدر بر خانه زین بود. برادر رو به فتح شب، مؤذن بر فراز بام، پدر در خون خود خفته، سپیده میدمید آرام، سپیده میدمید آرام.

باغبان پیر گریان شبیخون خورده گفت بی تو ای قنچه گل سرخ شهید، همه گلهایم گل حسرت شدند و نسیم بوی بیباوری و تسلیم، بوی تن در دادن دارد. خاک اگر خاک کرامت باشد، دهن باغ پر از فریاد است و درخت سرخی کینه گل را می سراید با خشم. کاش ای کاش باز در باغ گل سرخی بود. باغبان بر سر نعش گل سرخ نشست. گل سرخ آخرین سرخ گل خونالود، گل شهید نعره باغستان. گل سرخ تیر باران شده جوخه یخ، زیر رگبار زمستانی شب خواب آزادی رویش میدید. قلب سبز گل سرخ با صدای خونین در شب باغ سرود، از شب زرد زمستان تا سحر، سحر سرخ بهار. فاصله فریاد است، فاصله فریاد است، تا گل سرخ شدن راهی نیست. می توانی گل سرخی باشی، می توانی گل سرخی باشی. باغبان اشکش را با پر شال چهل تکه زدود.

0: همبستگی،
1: سولیداریتیت.
2: استکهلم FM 91.
3: کبریت زدم تو برای این روشنای محدود.

ایستادم. من فقط یک نفرم، اما اکنون هزاران پرنده را در باد به یغما میبرند. از مهتاب که به خانه بازگردم آهنها زنگ خوردند، شاعران نشانی باد را گم کردند، زنبوران عسل را فراموش کردند. افق بی روشنایی در دستان تو نازم.

جان می بازد. من گل سرخ بودم که سراسر مهتاب را شکستم، راه برای شاعران سال خورده هموار بود. من شاعر جوان، مردمکان چشمانم را رها می کردم که شهر را از دور ببینم. دیده بودم تصویری از عشق ندارم. شب بخیر.

0: رادیو همبستگی رادیو همبستگی یک و یک دهم مگاهرتز.
1: در روزهای اخیر بعد از انفجار پیجرها، تنش و درگیری در مرز لبنان و اسرائیل تشدید شده. اسرائیل مناطق از جنوب لبنان و بیروت رو بمباران کرده. یکی از مرگبارترین روزها در لبنان بوده بر اثر این بمباران ها. با خانم مژگان نوئی، خبرنگار در اورشلیم صحبت میکنیم. درود بر شما خانم نوئی.
2: سلام، خیلی ممنون
1: شما. من میخواستم از شما بپرسم که هدفهای دولت نتانیاهو از کشاندن جنگ به لبنان و جنگ با حزب الله چیه؟
2: این جنگ با لبنان چند هدف داره از نظر نتانیاهو و دولتش و همچنین از طرف ارتش، به خاطر اینکه بعد از حمله حماس در هفته اکتبر پرستیژ ارتش اسرائیل خیلی صدمه دید و حالا عمل یک جنگ به یک صورت موفق یا شدید به یه نوعی مثلا این پرستیژ ارتش رو به چشم مردم اسرائیل یکم دوباره تقویت میکنه. هدف دیگه اینه که این جنگ تمام انتقادات یا تقریبا تمام تظاهرات ضد دولت نتانیاهو و این جنبش برای آزادی ربودگان ساکت کرد. یعنی اگر در ماهای اخیر هر هفته صدها هزار اسرائیلی میریختن توی خیابونا و تظاهر میکردن ضد دولت نتانیاهو، الان این تظاهرات با جنگ لبنان خیلی ساکت‌تر شده. وضع خود نتانیاهو در افکار عمومی اسرائیلی تقویت میبینه. این جنگ خیلی بیشتر از جنگ غزه حمایت عمومی داره در بین شهروندان اسرائیل. به یه نوعی به عنوان یک جنگ واقعی که اسرائیل نمیتونست ازش خودداری کنه دیده میشود.
1: ممکنه جنگ زمینی هم شروع بشه، اسرائیل وارد لبنان بشه؟
2: ببینین، همونطور که جنگ بر علیه غزه فقط و فقط برابر به منفعت شخصی سیاسی خود نتانیاهو پیش میره، جنگ لبنان هم تنها سوال اینه که آیا نتانیاهو از این کار منفعتی میتونه ببینه یا نه. باید گفت که در حالی که این جنگ با حمایت تقریبا سراسری در خود اسرائیل برخورد میشه، ولی همزمان با این ده‌ها هزار اسرائیلی ساکن شمال کشور از خانه‌شون فرار کردن. وضعیت مالی اسرائیل خیلی صدمه دیده و وضعیت مالی مردم خیلی سخت شده بعد از یک سال جنگ. مطمئن نیستم که ورود زمینی به لبنان مردم رو قانع کنه که این واقعا به خاطر حمایت از امنیت ساکنان شماله. ارتش اسرائیلی هم بعد از یک سال جنگ در غزه یک ارتش خسته و ناامیده. یعنی ارتش اسرائیل انقدر هم سرباز نداره که واقعا بتونه در همون زمان دو تا جبهه کامل و یکی تو غزه و یکی در خود لبنان در زمین لبنان نگه داره. اینه که ورود زمینی به نظر من الان کمتر پیش بینی میکنم که همچین کاری رو واقعا نتانیاهو بکنه.
1: ضمن این که این جنگ، خانم مژگان، جنگ برابر که نیست، بخصوص در غزه. یک ارتشی نیرومند با یک گروه کوچیک داره مبارزه میکنه.
3: 100% درست میگی.
2: واقعا جنگ بربر نیست، اسرائیل یکی از قوی ترین ارتش های دنیا رو داره و ضد نه تنها حماس، بلکه جنگ اسرائیل در غزه ضد مردمانی که نه اسلحه دارن نه میتونن از خود دفاع کنن، و بعد از سالهای سال که تحت حصار و شرایط زندگی بسیار بسیار سخت، در واقع در یک نوع زندان باز سرباز زندگی میکنن، این جنگ رو میکنه. معلومه که یعنی 100% که جنگ بین دو طرف همقوا نیست.
1: اونجا اکنون چه خبر است در بیت المقدس اورشلیم که شما هستید؟ آیا این جنگ رو احساس میکنید؟ این فضای جنگی؟
2: در خود اورشلیم فضای جنگی احساس نمی کنیم، به این معنا که امروز صبح مثلا در تل‌آویو مرکز اسرائیل آژار جنگ زده بودن و همه رفتن توی جاهای امنیتی قایم بشن. جنگ به این صورت به اورشلیم نرسیده، ولی خب فضای جنگ تمام کشور، در تمام کشور حس میکنیم. یعنی اینکه هممون هر روز بیدار میشیم به یک روز دیگر جنگ و فوتجایی که از غزه میرسه، از شمال میرسه، یعنی اعصاب روی خیلی زیاد روی اعصاب مردم اثر داره و عصبای ما مثل همه کشور خورده، ولی جنگ به معنای ملموسش به اورشلیم نرسیده.
1: خانم جان، صداهای ضد جنگ و مخالف دولت نتانیاهو که خب قبل از جنگ در غزه زیاد بود، شما هم اشاره کردید، و حتی مخالفت ها در دولت، اینا در چه وضعیتی هستن؟ اصلا مثلا خود شما که به عنوان خبرنگار اونجا فعالیت دارین، کلن این فضای آزادی بیان و ضد جنگ اونجا چگونه است؟
2: ببینین توی اسرائیل این چیز جدیدی نیست که 99% از شهروندان یهودی اسرائیل همیشه حمایت میکنن از هر نوع جنگ ضد فلسطینیا یا ضد لبنان یا ضد، یعنی جنگ چیزیه که همیشه جامعه اسرائیلی رو متحد میکنه دور خودش، و به خاطر اینم نتانیاهو میدونه که تا موقعی که جنگ هست صندلی نخست وزیریش مطمئنه. تظاهرات و انتقادات که بودن ضد نتانیاهو به این خاطر نبود، به خاطر مثلا صدمه زدن به چند جوانب از دموکراسی اسرائیلی بود، یا الان از 7 اکتبر تا به حال برای فشار آوردن روی نتانیاهو که به یک اتفاقی برسه که بشه ربودگان رو آزاد کرد. ولی برای بیشتر اکثریت مردم مثلا این کشتار، این قتل عام که اسرائیل توی غزه اجرا میده اهمیتی نداره، یا این سبب تظاهرات یا انتقادات نیست. و اپوزیسیون سیاسی هم که از اعلام کرد از اول خشونت در جبهه شمالی که از دولت نتانیاهو کاملا حمایت میکنه و پشت این جنگ وایساده و حمایت میکنه از نتانیاهو در طول این جنگ در لبنان. به این خاطر و این دوباره برمیگردم به چیزایی که اول صحبتمون گفتم، جنگ برای سیاستمداران اسرائیلی چیز خوبیه، منفعت داره. اپوزیسیون خفه میشه یه دفعه، اعتراضات مردم خفه میشن یه دفعه، و اعتراض ضد جنگ در لبنان اصلا نمیبینیم، در غزه به صورت خیلی خیلی محدود و فقط تقریبا فقط تا اون حدی که رفت داره به روبودگان، نه بیشتر از این.
1: ولی همزمان در این حال یه سری فشارهای خارجی هست و رابطه نزدیک اسرائیل و ایالات متحده و مثلا دولت بایدن ادعا میکنن که تلاشهایی میکنن برای پایان این جنگ. از نظر شما راهی هست برای خاتمه جنگ و آغاز مذاکرات و رسیدن به یک وضعیت پایدارتر نه جنگ؟
2: امکان 100% هست، یعنی امکان مذاکرات و اینا همیشه وجود داشت، مسئله فقط مسئله خواسته. و این فشاری که شما میگین از طرف آمریکا، اگر آمریکا واقعا میخواست این جنگ تموم بشه ماها پیش تموم میشد. یعنی این فشار به یه نوع مثلا فقط ظهور فشاره، برای اینکه در همون وقت آمریکا هنوز اسلحه به اسرائیل میده برای ادامه جنگ، هنوز در مؤسسات بین‌المللی حمایت میکنه. حالا ما منتظریم ببینیم تصمیم محکمه بین‌المللی نسبت به جنگ و نسبت به حکم دستگیری نتانیاهو گالانت به کجا میرسه. شاید این نوع اقدامات به یه نوعی مردم اسرائیل رو وادار کنن که بفهمن که واقعا چقدر وضع بین المللی اسرائیل امروز وخیمه. این چیزیه که سالها اسرائیلیا اینطور دنیا رو میبینن که مثلا همیشه آمریکا و اروپا پشت ما وایساده که میتونیم حتی با اتفاقات صلح با بعضی از کشورهای عرب مثلا مسئله فلسطینی رو کنار بگذاریم، فراموشش کنیم. حالا با این اقدامات و با این وضع شاید این یک فهم جدیدی نشون بده خودشو بین جامعه اسرائیلی که این غیر ممکنه که اسرائیل اشغالگری و رژیم آپارتایدش رو ضد فلسطینی ها ادامه بده و به صلح و سلامت زندگی خودش رو ادامه بده. این چیز دیگه ممکن امکانیتش نیست. حالا چه قیمتی تمام مردم منطقه بپردازیم تا که این واقعا تبدیل بشه به یک اتفاق صلح، این خیلی سخته جواب دادن این سوال.
1: بسیار از حضورتون ممنونم خانم مژگان روی، خبرنگار در اورشلیم.
2: خیلی ممنون از شما. روزتون بخیر.

0: پاکستان. ای گفتین چی چی پر؟
1: ویگن ویگن ویگن پر.
0: چی پر؟
2: ویگن پر.
0: آها. اصلا خوابش پر.
1: گوگوش پر.
0: گوگوش پر.
2: نخیر گوگوش. اصلا بهتون بگم که این گوگوش خانم سوتای بلبلی رو می‌زد. حساب شده باشه.
0: گوگوش پر کنم. چه حال دیر ما پر. گوگوش پر.

0: 说。
1: 那
2: 够
1: 你
2: 真是吧？我真是吧？
1: 来了。

رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، 101.1 مگاهرتز.

adorar. Dele mar, yo te voy a llorar. Hoy te voy.

δεν έχω χρυπαρό σου, ναι μου δάει φώτες σου.

به یاد سعید سلطانپور، دوستدار کارگران، زحمتکشان و لگدمال شدگان زمین، به یاد از جان گذشتگان، به خون خفتگان آرمانگرا، در کوتاه‌ترین شب و بلندترین روز سال، یادمان 31 خرداد، به 1 تیر ماه 1360، ماه تیر باران. شیفت شب در گردش شبانه، نه در پرسه‌ای بی مقصد که گذرنده ای ولنگار در هوای خوش سیگار دود می کند، نه در شتاب رسیدن، در رقابت کار، در مسیر تکراری هر شب شبکار، شیفت شب بر پلی از پلهای بیشمار درنگ می کند، گرهی بر بند سست کفش چپ، پکی بر سیگار پا کند می کند، در چرت، در بیداری، در خواب. به راستی که ماین رودخانه دلپذیری است، چه شکوهی دارد فرانکفورت از اینجا که من هستم حالا در آب. ستاره، ماه، مهتاب، آبی آسمان در آب. کلیسای اعظم، دم پیر، زنگار بسته، سرد قامت سنگین، برج‌های مقدس بانک، بانک و بانک و بانک و بانک، کامرس بانک، اروپا بانک، سیتی بانک، دویچه بانک، شانه به شانه، سایه در سایه، 1000 پنجره رقابت روشن و ناروشن، 100000 پولک رنگین، رقص لرزان شیفت شب ثروت، سرمایه، بستری از اطلس، فیروزه و یاقوت، ستاره، ماه، مهتاب، آبی آسمان در آب. یک جایی آن پشت ها اما باز، که از اینجا پیدا نیست، که حالا پیدا نیست، در پرتو نورافکن های خورشیدی داربست بلند دیگری برپاست، برج دیگری قد می کشد از دل خاک، نقشه و تیشه و کار، لودر و بالابر و پتک، آهن، چدن، چوب، مفتول، ماسه، سیمان، گچ و آهک، مرمر و شیشه و کار، در شب، در روز، در شب همچون روز، کار، کار، کار و کار و کار و کار و کار، 24 ساعت کار، 24 ساعت کار، تقسیم بر 4، تک تک، دست دسته، گردان کار، 3 روز در کار، سفید در کار، 3 روز بیکار، سیاه در کار، خاکستری سیاه، نیم بها، کم بها، بی بها در کار، با ترس و جبن و بی صدا در کار، نرگس، میشائیل، هانس، محمد، مانفرد، دوغوتی، علی، کاشا، ناتاشا، رسول، فاطیما در کار، 24 ساعت کار، 24 ساعت کار، تقسیم بر 4، خاکستری سیاه، نیم بها، کم بها، بی بها در کار، با ترس و جبن و بی صدا در کار، گرهی بر بند سست کفش چپ، پکی بر سیگار، در مسیر تکراری هر شب، در شتاب رسیدن، در رقابت کار.

شعله خورشید خشم برتراویده ز چشم سرف ها و نسترن های جوان.

پیش از تو صورتگران بسیار از آمیزه برگ ها آهوان برآوردند، یا در خطوط کوه پایه ای رمه ای که شبانش در کج و کوج ابر و ستیق کوه نهان است، یا به سیری و سادگی در جنگل پرنگار مهالود گوزنی را گرسنه که ماغ می کشد. تو خطوط شباهت را تصویر کن، آه و آهن و آهک زنده، دود و دروغ و درد را که خاموشی تقوای ما نیست. سکوت آب میتواند خشکی باشد و فریاد آتش، سکوت گندم میتواند گرسنگی باشد و غریب پیروزمند قهر، همچنان که سکوت آفتاب ظلمات است. اما سکوت آدمی فقدان جهان و خداست. غریب را تصویر کن. عصر مرا در منحنی تازیانه به نیش خط رنج، همسایه مرا بیگانه با امید و خدا، و حرمت ما را که به دینار و درم برکشیدند و فروخته. تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود، آزادی. ما نگفتیم، تو تصویرش کن.

0: کپالو
1: دستا بالا بالا بالا
0: کپالو نسو
1: آخر بالا کو سری تا آخر بالا بالا بالا بالا بالا بالا پار باز کو پار باز کو پار باز کو باز کو سری
2: بالا
1: بلنشو بلنشو بلنشو
3: دیدی که نبرد مسلحانه است، خواندی تو به تاریخ تفنگ سرفراز است، دیدی که فشنگ کارساز است، دیدی که فشنگ کارساز است. از سبز و بنفش و زرد گفتید، دیدی که نشانه برقرار است. بر سینه ظالمان نسازش، تدبیر به دست یک تفنگ است.

بر سینه مردم نچکانم، نه تفنگ و نه فشنگ و نه تیر. این جنگ مسلحانه جاری است تا ظلم در این زمانه باقی است. ما صبر نداریم در این شور و هیاهو، حلوا تو بخور ز غوره در جوی. دیدی که تو را حذف نمودند در عرصه رزم و گفت و هر گو. مردم به صف خیش در آیند، با خشم به جنگ تو بر آیند. هر گونه به مردمم به تازی، با مشت به جنگ با تو آیند. این رزم مسلم است و جاری، این را چه بخواهی چه نخواهی.

خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه، گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک، سوگباران در میان سوگباران، قاصد روزان ابری دار بگ کی میرسد باران. بر بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من، که ذره‌ای با آن نشاطی نیست، و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش میترکد، چون دل یاران که در هجران یاران. قاصد روزان ابری دار وگ کی میرسد باران.

گرچه هرچه در گذشته خوانده ام کردم فراموش، از تو خواندن مانده با من. آه آیا می

0: کنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس سکم بیشتر فقر و تنوع ببین. با هر جنگ عقیده تموم و سوشه، بزا بشتویم صدای همو

اشتباه آمده اید، برگردید. سور اسرافیل ندمیده جهنمتون را برپا کرده اید. تمنا داریم برگردید. پلک میزنید و غبار مژه‌هایتان دلمان را تاریک میکند. چه نصیب میبرید از این همه اندوه که نصیبمان میکنید؟ تمنا داریم که به غارهایتان برگردید، به همزیستی با ماموت‌ها و کشتی ارواح در میهمانی شبانه‌شان. تمنا داریم که به جنگل و استخوان‌ها برگردید، به عکس‌های یادگاریتان با شب‌پره‌ها خیره باشید. بمب اتم بازیچه بچه‌ها نیست. با اسب‌های بنزینیتان، با قاطرهای برقی تسلا برگردید و هر از چنگاهی بیایید از دور روشنایی شهر را ببینید که چگونه بی حضور شما چون پلنگی آرام خواب رفته است. اشتباه آمده اید، برگردید پیش از آن که در آتش شهرهای من خاکستر شوید.

روز و شب به یادتم، افسوس که دوریم از هم. روزا مثل شب تاریک شدن، اینم از آسمان.

0: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، یک و یک دهم مگاهرتز.
1: خب خانم مژگان ایلان لو، اسمتون ریشه ترکی داره نه؟
2: بله بله، ایلان لوها از اقوام شاهسواری هستن که زمان صفویه و حتی قبل از اون ترکان آناتولی بودن که جزء قزلباش‌هایی بودن که کوچ داده شدن به سمت ایران.
1: ایلان به ترکی میشه مار؟
2: بله، احتمالا اجدادم مارگیر بودن.
1: خیلی خوش آمدید. ما در نمایشگاه کتاب بدون سانسور در استکهلم هستیم. خانم مژگان ایلان لو از ایران تشریف آوردن هم برای نمایش فیلم و به خصوص برای رونمایی از کتابشون ناگهان به زندان گفتم خانه. نفس دوم، نفس اولش کجاست؟
2: نفس دوم یه اصطلاح ورزشیه، وقتی که یک ورزشکار داره میدوه انقدر میره که دیگه نفسش بند میاد و فکر میکنه نقطه آخره و میخواد بشینه و تسلیم بشه، اگر مقاومت بکنه یک نفس دومی از
1: ایلان لو از ایران تشریف آوردن هم برای نمایش فیلم و به خصوص برای رونمایی از کتابشون ناگهان به زندان گفتم خانه. نفس دوم، نفس اولش کجاست؟
2: نفس دوم یه اصطلاح ورزشیه، وقتی که یک

0: جنبش زن زندگی آزادیه.
1: بله
0: و همینطور زندان نوشتای بود.
1: بله زندان نوشتای من. ببینید در واقع زن زندگی آزادی، من یکی از کسایی بودم که خیلی زندگی من رو تغییر داد، خیلی تأثیر گذاشت، خیلی مدل مبارزم رو عوض کرد. من در حال ساخت یک فیلم مستندی بودم که جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاد. در واقع کشته شدن مهسا باعث شد که من خودم وارد میدون بشم، روسریمو از سرم تو خیابون بردارم. این من رو وارد یک سیکل و یک سیزنی از زندگیم کرد که خیلی چیزا رو عوض کرد. از همون زمان بود که من سعی کردم همه چیز رو یادداشت کنم و ثبت کنم. خب تقریبا معلوم بود با توجه به مصاحبه‌ای که من با بی بی سی کردم و حرفایی که زدم، رفتارا و اکتایی که انجام میدادم، دستگیر شدنم تقریبا محتمل بود. وقتی که اومدن خونه و منو گرفتن، خب یه 40 روزی من توی انفرادی بودم. از تو همون انفرادی تصمیم گرفتم، البته دوستان دیگه هم توصیه میکردن که همه چیز رو ثبت کن. و خب چون من خیلی ذهن مستند نگاری دارم و خیلی به جزئیات ارتباط برقرار میکنم، شروع کردم که تو انفرادی، خب قلم و کاغذ نداشتم، اینا رو تو ذهنم انقدر تکرار میکردم تو تخیلم که حفظ بشه. بعد منو به زندان قرچک بردن، اونجا من به اولین کاری که کردم قلم و کاغذ پیدا کردم و نشستم اون اتفاقات رو نوشتم. بعد زندان اوین رفتم و تمام این مسیر به عنوان یک روایتگر فکر کردم که وظیفه دارم، وظیفه اخلاقی دارم که، و حتی وظیفه حرفه‌ای به عنوان یک مستندساز و یک روایتگر، که این سیزن از تاریخ رو ثبت بکنم. و چون این شانس رو داشتم که در تمام این سه تا زندان بچرخم در اون زمان، خلاصه شروع کردم به نوشتن و ثبت کردن این اتفاق.
2: شد شما توی زندان‌های مختلف می‌بردن؟
1: می‌خواستن تنبیه هم بکنن. مثلا بیشتر زندانی‌های سیاسی سینمایی که روسریشون رو برداشتن یا اینا رو مثلا دو هفته سه هفته اینطورا توی بچه‌های سینما توی دو الف بودن، یه گوشمالی میدادن، یه تعهدی میگفتن، اینا میرفتن. خب من نکردم این کار رو. تصمیم گرفتن که منو بیشتر تنبیه بکنن، منو فرستادن زندان قرچک. زندان قرچک دقیقا بستری بود که بچه های جوان بودن و من مثل کسی که مادر اونا هستم تو زندان قرچک با یه عالمه سوژه مواجه شدم. شروع کردم نوشتم و خب یه خورده این بچه ها رو شروع کردیم لیدرش بازی در آوردن برای این بچه ها. بعد بلافاصله دیدن نه ما اونجا خیلی داریم، پروبال میگستریم. فرستادنمون اوین، که تو اوین بودم که حکم 10 سال زندان و حبس و شلاق و اینا اومد. ولی با فشار خانه سینما و تهدید سینماگرها که 400 سینماگر نامه نوشتم به وزیر ارشاد که اگه من آزاد نشم تحصن میکنن، و خلاصه که حمایت خیلی گستاخی و حتی بین المللی خارج و با نا، خلاصه مشروط ما رو آزاد کردن. ولی اومدیم بیرون، ولی الان هی بگیر و ببنده دیگه، هی میریم هی 6 ماه زندان برو بیا، هی خلاصه میچرخ.
2: خانم وجدان، حالا اولادی به خود این جنبش زن زندگی آزادی بیشتر میکنم، شما مستندسازی؟
1: بله.
2: شما آدم گمنامی هم نبودی و خیلی از کسایی که اونجا کار داشتن، موقعیت اجتماعی داشتن، یه عواقبی داره کارات، حکومت هم خیلی سخت میگرفته دیگه تو این زمینه ها. شما در اون لحظه که این جنبش خوب راه افتاده بود، یه سری دخترای جوان تجاوشون گرشوندن کنار، در کشاکش رو زد و خورد بودن با مامورای حکومتی، یه حدود 1 سال طول کشیدی، در اون لحظه یک تصمیم گرفتین که روسیتون بردارین، عکس بگیرین، وایرال بکنین با همین اون عواقبی که داشته، چی شد تصمیم گرفتین این کارو بکنین؟
1: ببینید ماجرای جنبش زن زندگی آزادی یک قطعه نهایی از پازلی بود، البته نهایی تا اون مختب، نه اینکه بعدش ادامه نداشته باشه، بعد هم داره، از پازلی بود که سالها و دهه های بسیار و قرن های بسیار از تحقیر شدگی، از بی‌عدالتی، از ظلم علیه زنان بود، یک خشم انباشته شده بود. خب منم داشتم فیلم می ساختم، تو حوزه زنان کار می کردم، یک خشم انباشته ای داشتم، مثل یک ظرفی که اینقدر پر شده که اگه یه قطره دیگه توش بیفته سرریز میشه. دقیقا همین حس رو من داشتم و من همین جوری سرریز شدم، حس می کردم هر لحظه. و خب کشته شدن مهسا واقعا این اتفاق رو پدید آورد که واقعا انفجار بود. دقیقا مثل لحظه ای که روزا پارکس اینقدر تحقیر شدگیه سیاه‌پوستان وجود داشته که تو یه لحظه دیگه میگه

0: آقا نمیتونم، و اون خط رو پاره میکنه، اون نوار رو پاره میکنه، اون پوسته نازک شده رو میشکافه. زن زندگی آزادی هم همینجوری بود و من آقا یه قطره‌ای بودم از اقیانوس زنانی که یک لحظه منفجر شدن. این شاید دقیق ترین توصیفی باشه که میتونم بکنم.
1: خب این دستاورد زن زندگی آزادی چی هست یا چی بوده؟ متوقف شد این جنبش و بعضیا گفتن خب متوقف شده، بعضیا حتی از شکستش نام بردن، بعضیا گفتن که این پیوند نخورده با آدمای دیگه. مسئله پیوند این جنبش با شمار بیشتری به این مرتب به این گفته میشد که خب همدل هستن ولی چرا هم قدمی نمی کنن. الان یه ما با فاصله این جنبش نگاه بکنی چی میگیم به ما؟
0: خب من مسئول صحبت دیگران نیستم. دیگران که این ادعاها رو مطرح میکنن باید خودشون این مدعا رو مطرح میکنن، باید خودشون استدلال کنن که حرفشون منطقیه یا نه. من مسئولیتی در قبال حرف اونا ندارم، ولی من خودم یک مدعایی دارم و مدعای من اینه که این جنبش کامیابترین، نه تنها یکی از کامیابترین جنبش های اجتماعی طول تاریخ ایران بود، نه تنها یکی از اونها بود، بلکه حتی میتونیم اون رو در تاریخ بشر یک جنبش کامیاب بدونیم و برابری میکنه با جنبش برابری طلبی سیاه‌پوستان آمریکا. من حتی این رو هم میتونم ادعاشو بکنم. اون چیزی که من میدونم و میبینم، به قول پل والری در مورد رقص میگه شما وقتی راه داری میری میدونی از اینجا میخوای بری 10 قدم اونورتر، ولی وقتی داری میرقصی رقص خودش هدف خودشه. دقیقاً این جنبش هم خودش هدف خودش بود، اینکه من صدامو بلند کنم. ببینید من هویت دارم، من استقلال دارم، تو مقابل کسی که داره به تو میگه من میخوام برات تعیین تکلیف کنم که تو زندگیت، سبک زندگیت، افکارت، عقایدت، پوششت چی باشه، تو مقابل این آدم فریاد میزنی که میگی من خودم اجازه نمیدم و خودم میخوام زندگی خودم انتخاب کنم. بعد مگه ممکنه کسی بگه که خب هدفت چیه؟ خب معلومه هدفش چیه، هدفش خودشه. اون چیزی که اتفاق افتاده ظاهر موضوع پوششه و البته مهمترین موضوع. ببینید دقیقا مثل روزا پارکس که صندلی اتوبوس که مسئلهش نبود، کرامت انسانی مسئلش بود. من که برام مهم نیست که حالا الان این که تو داری به من قلدری میکنی یه کسی دیگه به خودش حق میده که به من قلدری بکنه، این مهمه. مگه وقتی که میگفتن یهودی ها باید ستاره زرد بندازن از خونه خارج بشن، وقتی یهودی ها مگه اون ستاره مسئلشون بود؟ مفهومی که پشت سر اون بود مسئله بود، مفهوم پشت سر به چالش کشیده شد و به زنان این اعتماد به نفس رو داد که شما میتونی فریاد بزنی و موفق باشی، و به مردان همین فریاد رو زد که آقا تو نمیتونی با هر قیمتی زنان رو به تسخیر خودت در بیاری. این به نظر من به قول آقای دکتر صدری انقلاب در فرهنگ بود. این انقلاب در فرهنگ که در ایران اتفاق افتاد، درسته با زنان به نام زنان ثبت شد، ولی الهام بخش شد برای بسیاری از گروه های اجتماعی تحت ظلم، کارگران، اقلیت‌های جنسیتی، مهاجران، افرادی که شرایط اجتماعی اقتصادی پایین‌تری دارن، تمام اونها صداشون رو بلند کردن و همه یاد گرفتن که میتونن حقشون رو مطالبه بکنن. ممکنه بپرسید آیا این به نقطه نهایی رسیده؟ خیر، تا وقتی که انسان هست، تا وقتی که وجود، شما کدوم جریان بشری رو میتونید بگید خیلی خب این دیگه از اینجا شروع شد و اینجا به نقطه اصلا پایان نمیپذیره. 70 سال پیش روزا پارکس نشسته رو صندلی، هنوز بعد 70 سال بلک لایوز مادر، هنوز سیاه پوست و سفید پوست، با این همه چجوری میشه یه جنبش کمش 3 سال ازش گذشته و این همه دستاورد داشته؟ دستاوردش اون چیزیه که تو ذهن و ضمیر و روان مردان و زنان یک جنبش افتاد که از نظر من کامیابترینه و تسخیر ناپذیره و اتفاقا موفقه، به خاطر اینکه بر روی دوش زنان شهرستانی و روستایی بوده، زنان اقشار پایین بوده. اتفاقا موفقه به خاطر اینکه ذهنها رو عوض کرده و شما نمیتونی بگی که خیلی خب این الان ذهنش عوض شده. اینو شما باید در حرفهایی که آدم رو با هم میزنن، با سبک زندگی یا با تمام این جزئیاتی که در خانه ها، مهمانی ها، عروسی ها، مجالس، حضور زنان و دختران جوان، این رو درک
1: که در فضای عمومی امروز در ایران، در خیابان‌ها و میدان‌ها هست و دختران جوانی که حجاب اجباری رو کنار زدن اون رو میشه جزء دستاورده های این جمعه شونه؟
0: اون در واقع سمبل این دستاورده، یعنی مثل همون ماجرای صندلی که روزا پارکس ترکش نمیکنه، ولی قطعا یک نمادی هست از اینکه آقا من نمیخوام دیگه تحت قیومیت هیچ کس دیگه ای باشم، من یه آدم مستقلم که خودم تصمیم میگیرم چی بپوشم، چه جوری فکر کنم و چه سبک زندگی.
1: همون موقع یه عده مقایسه میکردم، من فکر میکنم مقایسه پر بیرایم نیست به لحاظ پیامداش و تأثیراتی رو جامعه میذاره با این رخدادهای بزرگ اجتماعی. خب ما یه سری انقلابات داریم تو تاریخ، رو مقایسه میکردم با رخداد می 1968 فرانسه، یعنی بدون اینکه دولتی جابجا بشه تأثیرات فرهنگی و ذهنی زیادی روی اروپا گذاشت. خب این تعبیر موافقه؟
0: قطعا تجربه های بشری اشتراکات زیادی دارن قطعا، و البته که ببینید ما حتی شرایط مثلا یک جامعه مثل ایران، شرایط الانش با شرایط 5 سال قبلش هم این همانی نیست با شرایط 10 سال قبل. وای به حال یک کشوری با یک جای دیگه دنیا، با مثلا با یک کشوری در یک جای دنیا، ولی خب قطعا ریشه های مشترکی وجود داره، چون انسان ذاتاً دنبال عدالت میگرده، ذاتاً دنبال کرامته و خب بالاخره برای به دست آوردنش تلاش میکنه.
1: آره ماجان، شما امروز یه فیلم نشون دادین، ما رو بردین به چهارگوشه ایران جاهای مختلف. من راجع به این فیلمتون و کلا کار متناسب تشکیل شروع کردیم، این مرحله‌ای که گذروندیم در این باره اگر
0: خواهش میکنم. الان 18 سال عضو انجمن مستندسازان خانه سینما هستم. خیلی مستند ساختم، الان واقعا خیلی دستم نیست. خیلی مستندسازی رو دوست دارم، معتقدم اگر که سعدی زنده بود به جای هر گونه تعلیم و تربیتی میگفت مستند ببینید تا دنیا دیده شوید، میگفت به بچه هاتون فقط مستند یاد بدید. مستندسازی رو دوست دارم به خاطر یک خودخواهی فردی که این فرصت رو برای من فراهم کرده که با هزاران انسان در طول زندگیم نزدیک بشم، برم زیر پوست اونا، از نگاه اونا یه تجربه زیسته رو داشته باشم، زندگی کنم، یه زن خشونت دیده بشم، یه بچه بشم، یک آدم کارآفرین بشم، یه ورزشکار بشم، و این خیلی برای من هیجان انگیزه. انگار که شما هر دفعه خودت رو صفر میکنی و میری زیر پوست یه آدم جدید و با اون زندگی میکنی. من تو مستندسازی همون موقع که دارم مستندمو میسازم لذتم رو میبرم. حالا جزو آدمای خوشبختی هستم که هزینه زندگیم رو هم از این راه در میارم و این خیلی برای من خوشاینده. به هیچ چیزی رو هم با مستندسازی عوض نمی کنم. حتی کتاب نوشتنم هم از جنس همون مستندسازیه. یعنی دوستانی که این کتاب رو خوندن، یا حالا مثلا یه عزیزانم، دوستانم مثل رخشان بنی اعتماد به من میگفت که تو این تجربه سینمات رو آوردی تو ادبیات و روایت و این کار رو انجام دادی. مستندسازی و مستند دیدن یکی از ژانرهایی هست که آدمها رو حکیم میکنه. ببینید حکمت چیزی نیست که شما با دانش یا آکادمی بتونید به دست بیارید، اون چیزیه که شما به شما دید میده، به شما ویژن میده. و خیلی خوشحالم که مستندساز هستم، چون این ویژن ها رو خیلی راحت و خیلی آسون تونستم به دست.
1: گفتین که لطف محدود هنرمندانی باشین که تونین خرج زندگیتون رو در بیارین از این طریق، کجا بدن کارهای شما نمایش داده میشه یا خریده میشه؟
0: شاید جز محدود آدم هایی باشم که خرج زندگیم خیلی کمه، از این بودشم ببینید، من نه ماشین دارم نه خونه دارم، خونه 5 متری مستجری هم ماشینم ندارم و خیلی هم راحتم، خیلی هم حالم خوبه و خیلی هم اتفاقا وقتی که مثلا و بیشترین لذتم رو تو زندگی از سفر میبرم، از ارتباط با آدم ها میبرم و مترو سوارم، اتوبوس سوارم توی ایران و یه تیکهی دارم تو کتابم نوشتم که یک آدابی دارم که هر وقت حالم بد میشه میدوم میپرم تو مترو تهران و اسم خودم اسمشو گذاشتم مترو تراپی، برای اینکه غرق میشم در میون آدمهایی که به قول قیصر امینپور کفشهایشان درد میکند، آدمهایی که نامهایشان جلد کهنه شناسنامه هایشان درد میکند، و این خیلی هم برام هیجان انگیزه، این سبک زندگی، و بار زیادی با خودم نمیبرم. خب حالا این بالاخره میام یه جا نمایش میدم، یه حق اسکرین فی بهم میدن، یه جای دیگه نمایش میدم، با همون میچرخه، با راضیم. میگن یه چیزی وجود داره به نام سلطنت فقر، درویشان. به این درویشیه خیلی خو دارم، خیلی لذت میبرم و همین.
1: سبک روایت شما در فیلم‌های مستندتون چی هست؟ یه موقعی راوی تو فیلم حضور داره، یه موقعی من دیدم شما این فیلمی که دیدم شما اصلا حضور نداری، یا بعضی موقع یه شخصیتی یا یک حضوری دنبال میکنن بی چند سال. توضیح بدین راجع به روایت خودتون، راجع به مستندسازیتون.
0: هر کدومش فرق داره، یعنی اون موضوع
1: همین جنرات
0: بله
1: کار میکنید.
0: ببینید بستگی داره به این که شما چه معنا و مفهومی رو میخواید. بعضی وقتا باید روایت شخصی باشه، بعضی وقتا باید روایت گروهی باشه، بعضی وقتا پورتره است. اون مفهومی که میخواید برسونید به شما نشون میده که خب حالا باید چه کار.
1: بعد این فیلمتون که اینجا نمایش دادین،
0: جادوی جاده های دور،
1: یه پروژه بود؟
0: من 20 سالی هست که با این مؤسسه دوستم و خیلی کارهای در واقع کارهایی که انجام میدن در مورد کودکان مستعد بازمانده از تحصیل کار میکنن و هزینه تحصیل اونها رو میدن سایتش به مهربانی که تو اینترنت هم همه چیشون هم شفاف و آنلاین هست. به مهربانی شما حتی از مثلا 50,000 تومان هم میتونید برید حامی یک، از 1 یورو هم میتونید برید حامی یک دانش آموزی بشید. 20 سالی است که من با اینا دوستم، باهاشون کار میکنم. من وقتی زندان بودم، وقتی حکم 10 سالمو دادن، خیلی حالم بد شد و خیلی گفتم خدایا کم آوردم، گفتم خدایا کمک کن به من که من آبروم نره، بتونم این دوران رو طی بکنم، حالا هرچی که بتونم. به محض اینکه بیام بیرون دلم میخواد که یک کاری درباره بچهای بازمانده تحصیل و همین بچهای مؤسسه انجام بدم، مؤسسه به مهربانی. وقتی اومدم بیرون خب دوستانم خیلی لطف داشتم، من فقط چندین هفته سوار اتوبوس تاکسیای بین راهی بودم و میچرخیدم در شهرها و روستاهای ایران برای اینکه این بچه‌ها رو پیدا بکنم. قربون شما، متشکرم. خواهش میکنم، خیلی متشکرم. این سویچه میخواید امضا هم بکنم براتون؟ خواهش میکنم عزیزم. اون خودکارو مرسی. اسم شریفتون؟
2: آزاد.
0: آقای آزاد، بسیار عالی.
2: شما از زندان گفتید؟
0: بله،
2: منم آزاده بودم از زندان.
0: به به،
2: ما کل خاندانمون کلا زندان کشیده هستیم.
0: آه عزیزم. بله. بله بله، خیلی متشکرم، قربون شما، خیلی ممنون از خریدتون.
1: به این فیلمتون هم توضیح بدین که رفتین سراغ بچه ها از جاده ها بعد جای مختلف.
0: بله،
1: البته یک قسمت خاصی از روستا.
0: آره، به خاطر محدودیت های، البته نمیدونه آدم بگه خوشبختانه یا بدبختانه، تمام ایران حتی خود تهران قبلا وقتی میخواستی آدم محروم پیدا کنی باید یه دوتا استان میرفتی اونورتر، الان وسط خود تهران اینقدر آدم محروم هست که اصلا نیازی به سفرها نیست. ولی من چون یه خورده اهل جغرافیا هستم، یه خورده دلم میخواست جاهای دورتر باشه، یه خورده جاده ها برام مهم بود، اینه که شروع کردم سفر کردم و بنا به دلایلی این تیکه رو انتخاب کردیم. که
1: بعد ایده تون چی بود؟
0: ایدم بچه هایی بود که در دل این تونل تاریک نور و امیدی است، اینا رو پیدا کنم. و اول فیلم میگیم ما قهرمان زندگی خود هستیم با قصه ای که برای خود انتخاب میکنیم.
1: از بچه ها آرزوهاشون میپرسیم؟
0: بله، من از جامعه ای که بچه ها آرزو ندارن میترسم، من از جامعه ای که بچه ها آرزوشون شهید شدنه میترسم، من از جامعه ای که بچه ها فکر احساس گناه دارن و فکر میکنن که گناه کردن که به دنیا اومدن میترسم. برای همین تلاش کردم که توی این سفر و توی این فیلم آرزوهای شیرین و از جنس کودکانه بچه ها رو پیدا بکنم و به تصویر
1: بکنم. من این مقدار به این کتابتون بیشتر دازه بدین.
0: من نویسنده این کتاب هستم. این کتاب وقتی که نوشت، این کتاب واسه 4 سال زحمت منه، بارها بازنویسی شد، 3 تا فصل داره. فصل اولش 40 روز انفرادی من هست که محاکاتی بوده که با خودم گذاشتم، فلشبک داشتم. فصل دومش در مورد زندان قرچکه، وقتی منو بردن انداختم بین بچه های جوان زن زندگی آزادی، دو سه روز اول هنگ بودم از حجم الفاظ جنسی که دخترها به کار می‌بردن و اصلا من خب مادر اونا بودم، هی روما می‌کردم به اون ور، بعد دیدم نه نمیشه، این میشه حبس در حبس، چون بالاخره باید با اینا مجبور بودم درکشون کنم و شروع کردم با اونا ارتباط گرفتم و همیشه به شوخی حالا تو کتابم نوشتم اول سعی کردم باشون آواز بخونم، دیدم اینا تو آوازاشون میگن که یکی طرف ولد کرده رفته به درک، یکی دیگه میگیری، ولی ما برای آوازامو میخوندیم داغ یک عشق قدیم و اومدی تازه کردی، و این نسلها با هم تفاوت داشتن. و فصل سوم درباره اینه که منو بردن زندان اوین، اونجا جنرال های سیاسی زنا بودن، فائزه هاشمی، نرگس محمدی، بهاره هدایت، سپیده قلیان، همه اینا بودن، قصه های اینا، دعواها، آشتیا، خنده ها، و از همه مهمتر زنانگی در زندان چیزی بود که من توی نوشتم. برای همینم تو مقدمش آقای منصور هاشمی که یک متفکر ایرانیه مقدمه ای نوشته، نوشته این کتاب نه سیاهه نه سفید، برخلاف رنگارنگه، خاکستریه، پر از شکنندگی انسان، پر از لحظه های خشم، غم، عشق، شادی، سوگ، خنده، همه اون چیزهایی که فکر میکنیم از جنس زندگی هست.
1: یه معرفی کتاب یکی دو تا از نمونایی رو خوندیم، بخونیم برای ما.
0: بخونم؟ بذارید اینجاش رو بخونم، اینجاش بامزه بود.
1: که یک تصویر زنده زندان میده.
0: 10 روز از آخرین جلسه دادگاه گذشته، اما هنوز هیچ حکمی برایم صادر نشده. کلافه هستم. بلا تکلیفی بدترین رنج زندان است. ثانیه ها پتک می شوند و فرود نمی آیند. همانجا بالای سر حد بی حرکت می ایستند. صدای پای فائزه می آید. صدایی که در بین صدها صدا قابل تشخیص است. حوصله ندارم. سرم را بلا فاصله زیر پتو می کنم و خودم را به خواب می زنم. بلند بلند حرف می زند. به تخت من نزدیک می شود. گوشه پتو را بالا می دهد. با تحکم می گوید مژگان سلام. بلند شو. چقدر می خوابی؟ پاشو. باید نهار امروز تو درست کنی. مگه نمی گفتی عاشق آشپزی هستی؟ پاشو. با بی‌حوصلگی میگویم من هیچی نمیخورم، خودتون یه چیزی درست کنین. سرم درد میکنه، میخوام بخوابم. پتو رو کنار میزند. نمیشه، باید غذا درست کنی. یعنی چی که خودتو انداختی رو تخت و پایین نمیای؟ بلند شو، چند روز خوردی خوابیدی بد عادت شدی. میگویم باشه، من ظرفا رو میشورم. میگوید اونا رو که باید بشوری. من امروز ملاقات دارم، دارم میرم. ظهر هم ژیلا و پورانم نیستم. پشو فقط تو میمونی. بیا قفسه یخچال رو نشونت بدم. فائزه میرود. روزهای ملاقاتی او با بقیه زندانیان زن فرق دارد. او شنبه ها به همراه برادرش مهدی که در بند 4 دوران حبس خود را می‌گذراند، با مادرش و همه اعضای خاندان هاشمی ملاقات می‌کند. روزهای شنبه زندان اوین در قرق خاندان هاشمی است. مهدی و حمید و محسن و یاسر و فاتی و حسن و منا و مریم و مامان ردیف می‌شوند توی دفتر رئیس زندان. 2 ساعتی با دل سیر دیدار می‌کنند. دیدارهایی که فائزه می‌گوید همیشه با لعنت و نفرین مادرش به باعث و بانی و احوال در حضور مسئولین زندان پایان می‌یابد.
1: در پایان من بخواستم که زیادم نباشید. شما مشکل کاریتون چیه؟ یعنی مشکلات کاریتون هم با دولت هم که یک زن هستید دچار محدودیت و مشکل هم ذهنی هم عملی شدین؟
0: قطعاً، ولی بهش فکر نمی کنم و سعی می کنم ازش عبور کنم، رد بشه.
1: مثلا تو رجیب جنگ چیه؟ آینده ایران چی دارم؟
0: آینده ایران، آرزویی که برای ایران دارم، آرزوی یک جامعه که هر کسی در اون کشور بپذیره که این ایران همون اندازه مال منه که مال توه، هیچ کس خواستار حذف دیگری نباشه. ایران مثل یک قطعه پازله که تکثر و تنوع قطعه های یک پازلی هن که ایران رو کامل میکنن. من نمیتونم بگم ایران فقط مال منه یا فقط مال تو. اگر هر کسی بخواد خودش رو و خودش رو میراثدار ایران بدونه و بقیه رو با زور و خشونت سرکوب بکنه، قطعا راهی به آینده نخواهد داشت و قطعا شکست میخوره. آرزو برای ایران داشتن یه ایرانیه که همه بدون خشونت بتونن در کنار همدیگه زندگی کنن، دقیقا مثل قطعه های یک باز.
1: شما در دوران جنگ هم ایران بود؟
0: بله من ایران.
1: خب چجوری گذروندید این گلورات، این بمباران ها اینا؟
0: فقط میتونم بگم برای من صبح نیشابور بود، برای من تجربه صبح نیشابور بود، صبح آشویتس بود، برای من تجربه فردای هیروشیما و ناکازاکی بود و یادم اون روزا خیلی به این فکر میکردم که خب حالا چیکار کنم و یک شعر یادم یعنی یه شعری رو مرتب در ذهنم زمزمه کردم که این مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، این رونق زمانه شما نیز بگذرد، این او سگان شما نیز بگذرد. بعد دیدم این شعر رو سیف فرغانی 700 سال پیش در وصف مغولان سروده و این به هم یه امیدی داد که انگار فقط ما نیستیم که دچار این مصیبت ها میشیم، انگار سرنوشت این سرزمین این بوده. و خبر خوب این که این سرزمین با اینکه 7000 سال در معرض اینجور اتفاقات بوده، همه اومدن و رفتن ولی ایران مونده و ما موندیم و هویت ایرانی مونده و خوشحالم که این اتفاق افتاد.
1: حالا شما اون آرزو رو دارین که هر کسی این فهم و درک برسه که ایران فقط مال تو نیست، مال همه ایرانی هست.
0: بله.
1: ولی این جریان جنگ جامعه قطبی شد، یه دی اصلا از حمله به ایران دفاع کردن، یه دی چشمشون رو بستن بر سرکوبگری های داخلی. این جامعه رفت جامعه خسته در حال تعلیق، آینده چی میشه؟
0: من پیشگو نیستم که بدونم آینده چی میشه، ولی درباره اینکه یه عده اینجوری گفتن و یه عده اونجوری گفتن بله میدونم، ولی معتقد نیستم که اکثریت مردم بودن. اکثریت مردم همونایی هستن که خشونت پرهیزن و دارن زندگیشون رو انجام میدن، از این همه تبعیض و دعوا و جدال و اینها واقعا خستن. اکثریت مردم همونایی هستن که دارن هویت ایرانی رو زنده نگه میدارن. حالا یه عده‌ای میان این وسط بلندگوی بلندتری دارن، ما نباید اونها رو نماینده همه مردم ایران بدونیم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما. ما در حینی که شما پشت میز فروش این کتابتون نفس دوم ناگهان
0: به زندان گفتم خانه،
1: به زندان گفتم خانه، خیلی بده آدم به زندانش بگه خانه ها.
0: پشت نوشتم، پشت کتاب نوشتم که چرا ناگهان به زندان گفتم خانه.
1: چرا گفتیم؟ حالا بگیم باشیم شرمنده های مایم بدونم.
0: بله. شب میشود کمرم از درد میسوزد، از صبح با پای شکسته در بیمارستان معطل هستم، به افسر التماس میکنم سرکار تو را به جان بچت بریم، من دیگه طاقت ندارم، سه روزه که همینطور پا در هوا موندم، الان قش میکنم. میگوید نمیشه خانم، من اجازه ندارم، باید بیمارستان شما رو ترخیص کنه، صبر کنین دکتر بیاد. دوباره ملتمسانه میگویم آقا تو رو به خدا بریم خونه، امضا بدیم با رضایت شخصی ترخیص بشم، برگر رو بیار امضا کنم بریم خونه. مرد زل میزند توی صورتم، با لحنی جدی و خشک میگوید خانم چطور برین خونه؟ شما که هنوز حکم دارین، باید برگردین اوین، من باید شما رو تحویل بدم. میگویم نه، منظورم همون زندانه، نه خونه خودم، همون اوینو گفتم خونه، همون بند خودمون. مأمور زن میگوید به زندان میگی خونه؟ چیزی به گلویم چنگ میاندازد، چقدر زود به زندان گفتم خانه. حس گناهکاری مرد خیانتکاری را دارم که یک صبح آفتابی در تختی که نمیشناسد از خواب بیدار میشود، عریان در آغوش زنی غریبه. چقدر زود به خانم خیانت کردم، چقدر زود به زندان گفتم خانه.
1: زنده باشید.
0: متشکرم، ممنونم از شما و امیدوارم که گفتگو حرفای قابل شنیدنی داشته باشید.

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت زبیگان تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد. آن همه شعبده ها عقل که می کرد، دنجا ساحری پیش عصا و ید بیضا می کرد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. آن که چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت، ورق خاطر از این نکته محشا می کرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدا

صبح شنبه تا سپیده بردمید، از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره، پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی، یادم آمد رادیو همبستگی. دیدم این نبض صدا هم ساکت است، گفتم ای فریاد از این دلبستگی.

گشت منم در زورم شکست منم ای نو خدای منم آنام من رقم زده شد یک بار مفرقم زده شد بر سر نمی

0: رادیو همبستگی.
1: کبریت زدم تو برای این روشنای محدود گریستی.

ایستادم. من فقط یک نفرم، اما اکنون هزاران پرنده را در باد به یغما میبرند. از مهتاب که به خانه بازگردم آهنها زنگ خوردند، شاعران نشانی باد را گم کردند، زنبوران عسل را فراموش کردند. افق بی روشنایی در دستان تو نازنین جان می بازد. من گل سرخ بودم که سراسر مهتاب را شکستم. راه برای شاعران سال خورده هموار بود. من شاعر جوان مردمکان چشمانم را رها می کردم که شهر را از دور ببینم. دیده بودم تصویری از عشق ندارم.

دل من تو رو میخواد، چشم من گریه میخواد، نفسم در نمیاد، به چشم خواب نمیاد، دل من تو رو میخواد.

0: رادیو همبستگی.
1: به رادیو همبستگی گوش میکنید. والا از حافظ خواهیم گفت، شاعر ملی ایرانیان.
0: رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو 1.1 مگاهرتز.
1: حافظ منحصر به فردترین و محبوب ترین شاعر نزد ایرانیان است. لسان الغیبش خواندند. شاعر شاعران، شاعر همه زمانها. بسیاری عاشق بیقرار شعر او هستند. همه نهله‌های فکری او را می ستایند. بسیاری تخیل و رویای خود را در آینه شعر او می جویند و می یابند. از خدا باور و خدا ناباور، از دیندار و بیدین، از خرد ستیز تا خردگرا، از حاکم تا محکوم، از آن که میخواهد چرخ برهم زند تا آن کس که می مینوشد و بوسه از لب یار میگیرد. هر کس از ذهن خود یار حافظ شده، یا بهتر است بگوییم میخواهد که حافظ یار او باشد. شعر حافظ آنچنان زیبا دنیای خیال‌انگیزی می‌سازد که واقعیت را از ذهن ما دور می‌کند و می‌زداید. دیشب به سیل اشک ره خواب می‌زدم، نقشی بیاد خط تو بر آب می‌زدم. امروز در خانه هر ایرانی یک دیوان حافظ یافت می‌شود. نوروز بر سر سفره هفت‌سین، بیا شب یلدا با کتاب حافظ فال می‌گیرند. درباره شعر حافظ آنقدر نوشتند و پژوهش کردند که با دریایی از تفسیر و خوانش روبرو می شوید. خواجه شمس‌الدین محمد ابن بهاءالدین حافظ شیرازی حدود 727 تا 792 هجری قمری برابر با 706 تا 769 خورشیدی، سده هشتم در ایران برابر قرن چهارم میلادی در شیراز زندگی کرده است. دیوان حافظ حدود 500 غزل دارد، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه و تعدادی رباعی. تاکنون صدها بار به شکلها و شیوه های گوناگون به زبان فارسی و دیگر زبانهای جهان به چاپ رسیده. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. چرا حافظ محبوب ترین شاعر در نزد ما ایرانیان است؟ راز همگیری و ماندگاری حافظ در کجاست؟ اندیشه حافظ، طرز تفکر، فراز و فروده های روحی و جریان تحول اندیشه او چه بوده است؟ از دریای پهناور شعر و اندیشه حافظ هر کس به فراخور فهم و ذوق و نیاز خود بهره می گیرد. چرا برداشت‌ها و تفسیرها از خانش متن شعر حافظ بسیار متفاوت و متضاد است؟ مهمانان برنامه امروز ما دکتر علی حسودی، نویسنده، زبانشناس و پژوهشگر تاریخ، منوچهر تقوی بیات، حافظ پژو، و دکتر شکوفه تقی، استاد دانشگاه در اپسالا در رشته مذهب شناسی و تصوف.

0: در نظر بازی ما بی خبران حیرانند. من چنینم که نمودم، دیگر ایشان دانند. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانند. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می گردانند. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ. عشق بازان چنین مستحق هجرانند. مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. گر شوند آگه از اندیشه ما مغبچگان، بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند. گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند. زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد، یا چه باک. دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند.
1: من بسیار سپاسگزارم از حضورتون در استودیو. آقای حضوری بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید برای شرکت در این گفتگو.
2: خیلی ممنون.
1: خانم شکوفه تقی، از شما هم سپاسگزارم.
3: من سلام میکنم خدمت شما و خدمت آقای حضوری و خدمت شنوندگان شما و به سهم خودم من هم سپاسگزارم.
1: از شما هم سپاسگزارم آقای منوچهر تقی باید.
0: خواهش بکنم، منم یه سلام به شنوندگان عزیز و شما بدهکار بودم که ادا کردم. خواهش بکنم.
1: متشکر. من فقط خواهشم اینه که سوالات بسیاری وجود دارد، اگر هرچه فشرده تر پاسخ بدین من سپاسگزارتون خواهم شد. از آقای حضوری شروع کنم و با این پرسش، چرا حافظ محبوب ترین شاعر نزد ایرانیان است و فارسی زبانان؟
2: با سلام خدمت شنوندگان گرامی، حافظ دارای یه موقعیت خاص تاریخی است. حافظ در یک دوره بسیار متحولی زندگی می‌کرده. متحول نه از لحاظ اینکه خیلی پیشرو باشه، رو به پیش باشه، نه، از لحاظ اینکه در طول عمر او چندین پادشاه عوض شدند، زد و خوردهای مختلف صورت گرفته، بازی برای قدرت خیلی رواج داشته و حافظ در این تلاطم در واقع یک ذهن هوشیاری داشته است که این وضع رو بشناسه. از اونجا که اوضاع تاریخی در کشور ما

0: در 600 سال گذشته تغییری نکرده، یعنی هنوز هم زاهدان این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند، یا صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، همه اینها هنوز هم صادقه. به همین دلیل شعر حافظ هنوز صادقه و انگار که امروز داره حرف می زنه.
1: از کی به محبوب ترین شاعر ایرانیان تبدیل شده؟
0: از زمان خودش، در زمان خودش،
1: حتی در زمان خودش هم
0: بله بله بله، به شعر حافظ شیراز میخوانند و میرخصند سیه چشمان شیرازی و ترکان سمرقندی. وقتی خودش این رو اون موقع میگه، از زمان خودش این محبوبیت رو پیدا کرده، برای اینکه در واقع میشه گفت وجدان بیدار زمانه خودش بوده.
1: خانم شکوفه تقیل، شما چی فکر میکنید؟ چرا حافظ محبوب‌ترین شاعر در میان ایرانیانه؟
2: حضوری فرمودن تاریخ زمان حافظ بسیار اهمیت داره که مطالعه بشه، اما من فکر میکنم که حتی اگر حافظ رو ما بیرون از اون تاریخش و جغرافیاش نگاه کنیم، هنوز دلایلی داریم برای اینکه اون رو شاعری محبوب بدونیم. دلیل در ذات شعر حافظه و گونه‌ای که حافظ انسان رو میبینه، خودش رو میبینه و جهان رو میبینه. اگر که من بخوام حرفم رو خلاصه کنم، اینطور میگم که در درون همه ما رندی وجود داره، زاهدی وجود داره، صوفی وجود داره، پیر مغانی وجود داره، ولی ما صدای این مجموعه رو همیشه با یک صدای غالب خفه می کنیم و اون رو صورت موجه خودمون می کنیم، همون که شاید حافظ تعبیر به ریا بکنه. و ما کسی رو قهرمان می دونیم که خلاف ما عمل کنه، شجاعت نشون دادن خودش رو داشته باشه، همونطور که ما شجاعت نشون دادن خودمون رو به دلایل سیاسی، به دلایل تاریخی، به دلایل انسانی نداریم. پس حافظ رو اگه شما ترجمه کنین به هر زبانی، حتی معانی حافظ رو ترجمه کنین، میبینین که خیلی حرف برای انسان داره، خیلی حرف برای همه دوره ها داره. پس من باور دارم که در زمان حافظ اتفاقات تاریخی بسیاری افتاده و همونطور که آقای حضوری فرمودن، شرایط هنوز همون شرایطه، ولی میخوام بگم انسان هم در 600 سال خیلی عوض نشده. پس صدای سخن حافظ صدایی که انسان همیشه آرزو داره بشنوه، ولی خودش توان گفتن نداره.
1: آیا تقریبا باید راز دیرپایی و ماندگاری شعر حافظ چیه؟
3: راز محبوبیت و دیرپایی حافظ در شیره عشق ورزیدن حافظ به مردمه. خودش میگه فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. این خلاصه ترین معناییست که حافظ گفته و میشه گفت که رازش این است که اونجوری که او انسان رو دوست داره، اونجور انسان او رو دوست داره.
1: بله، مرسی. آقای حضوری، حافظ این هنر زبانی رو چطور پدید آورده؟
0: اولا زادگاه حافظ زادگاه زبان فارسی است، فارسی با نام فارس شناخته میشه. این یکی. شعرهای دیگه از این لحاظ به اون نمیرسند، شعرهای بزرگ ما، حتی مثلا فرسون شاعری مثل مولوی به اون نمیرسند، به دلیل اینکه فارسی رو زبان گاهی زبان دومشون بوده، زبان اصلیشون فارسی نبوده، لهجه مادریشون یک چیز دیگری بوده. فرض کنید که در بلخ که مولوی متولد شده، احتمالا در زمان او به یه لهجه محلی صحبت میکردن، نه فارسی. فارسی زبان عام ایرانیان بوده، اما فارسی زبان مادری حافظه و زبانی است که با وجود شاعران و نویسندگان بزرگی در فارس دائما روش کار شده، پرورده شده و تبدیل شده به یک زبان ایدئال ادبی در کشور ما. یکی به این دلیله. حالا اگر سوال دیگری دارید بفرمایید.
1: نه، من همین میخواستم این هنر زبانی که وجود آورده و بعد توی شکل خاصی این بیان میشه، یعنی غزل، چون غزله این کمک کرده به
0: بدون شک غزل در واقع میشه گفت دلخواه ترین فرم شعر فارسیه. رباعی خیلی زیباست ولی گفتنش بسیار دشواره، چون یک معنای بسیار بزرگی رو شما باید پیدا کنید. مثلا در مقابل رباعی خیام شما باید یک معنی بسیار بزرگی رو پیدا کنید در دو بیت بگنجونید. اما غزل شکل دلخواه در واقع شعر فارسی شده به این دلیل که توش روایت هم میشه کرد. در رباعی روایت نمیشه کرد، خیلی کوتاه‌تر از این است که بشه روایت کرد. به علاوه موسیقی که غزل داره هیچ گونه شعر فارسی نداره. البته قصیده اگر به خصوص در قالب هایی باشه که غزل ها هم هستن، خب این رو داره، ولی هیچ شعر فارسی موسیقی غزل رو نداره. شما اگر به اصطلاح بشمارید به قول قدما استقصا بکنید، کمتر غزل اصیل حافظ هست که نتوانید اون رو در یه دستگاهی با ریتم بخوانید. مسئله مهم با ریتم خواندنشه.
1: بعد این شگرده ها و شیوایی که به کار میگیره،
0: بله خب اون دیگه در واقع یک اقبال این شخص داشته که ما از تربیت کودکیش خبر نداریم ولی از شعر 20 سالگیش خبر داریم. از حدود 20 سالگی شعر گفته، بسیار پخته، هم از نظر زبان پخته است، هم از نظر فکر پخته است. این نشون میده که یه تربیت بسیار والایی در بچگیش داشته.
1: خانم تقی، شما نکته‌ای دارید در پاسخ به این سوال من؟
2: من معتقدم که این نکاتی که آقای حشوری فرمودن کاملا درسته، ولی ما میدونیم که سبک عراقی سبکیه که توش شاعران خیلی بزرگی پروریده شدن و تفاوت‌های بسیاری با سبک خراسانی داره. چگونه در سبک خراسانی حرف رو میزنه ولی در سبک عراقی این در واقع غزل هست که حرف میزنه. و در زمان حافظ، قبل از حافظ، شعرای خیلی بزرگی بودن که در حیطه سخن بی همتا بودن و تأثیرشون هم بر حافظ بسیار بوده. ما خواجو رو داریم که خود حافظ میگه که سبک سخن رو از اون اثر گرفته. عراقی رو داریم، خیلی سعدی رو داریم، اما هیچ کدوم اینها حافظ نیستن. پس در حافظ، در شکل بیان حافظ، نگاهی که در شعرش داره، رازیه که در اشعار، در غزلیات شعرای بزرگ همزمان او و قبل از او نیست. من نمیتونم بگم 100% اون چیه، چون اگر بگم من شعر حافظ رو آب گرفتم و بستم و به نوعی به حافظ خیانت کردم، چون اون نمیخواد در قابی بگنجه. اما میتونم نظر خودم رو بگم به چه دلیل از نظر من حافظ این سخن پردازی زیبای بی همتا رو داره که بر همه دلها می نشینه. شاید یکی این باشه که حافظ وقتی که شعر میگه شعر سازی نداره. در واقع اونجور که میشه از شعرش برداشت کرد و او رو شناخت، شاید جام می در برابرش میگذاره و قدری از اون مینوشه. این جام می نگاه میکنه مثل بسیاری که در فنجان قهوه نگاه میکنن و اون چرا که در اون جام میبینه به کلمه در میاره. اما یک تفاوت بزرگ داره با یک تماشا کننده معمولی، یک رویابین معمولی یا حتی یک شاعر بزرگ. حافظ حافظه‌ای بی همتا داره. همونطور که آقای حضوری فرمودن اطلاعات بسیار هم داره، یعنی از کودکیست، از نوجوانیست، از قبل از تولده، اما دانشی بزرگ در ادبیات داره، در تاریخ داره. وقتی در اون فنجون نگاه میکنه، وقتی در اون جام نگاه میکنه با ذهن خالی میره، ولی چون ثروت بزرگی از قبل اندوخته، هرچی که شکار میکنه در و گوهره. به قصد در و گوهر نمیره، ولی وقتی که از اون جام میاد بیرون یک گردنبند مروارید بی همتا ساخته که بسیار بسیار زیباست، ولی هیچ کس هم قبل از اون گردنبند رو نساخته، در حالی که اون دونه های مروارید تو اشعار خواجو، سعدی، همه کسان قبل از او یافت میشه، اما نه کسی بعد از اون مروارید رو ساخته نه کسی قبل از او. در این حال که خود حافظم هرگز این آرایش گردنبند رو تکرار نمیکنه. هر غزل حافظ یک جواهر بی همتاست که فقط در اون غزل ساخته میشه.
1: متشکرم خانم شکوفه تقیب. آقای تقوی شما هم در این رابطه نکته‌ای دارین؟
3: بله، نکته خیلی مهمی این است که اولا دکتر منوچهر مرتضوی استاد دانشگاه تبریز یه روز در تلویزیون در ایران صحبت می‌کرد، گفت حافظ به اون دلیل حافظه که بعد از سعدی غزل گفته و مقبول افتاده. این خیلی حرف بزرگی، ولی فرق حافظ با تمام شعرهای ایران در اینه که با تعداد بسیار کمی غزل که ما از او داریم حافظ شده. سعدی کلی مطلب داره و انواع اقسام، ما با سعدی روبرو هستیم، نثر داره، نثر مسجع داره، خیلی نوشته داره، مولانا خیلی نوشته داره. ما به 500 تا نمیرسه غزلهای حافظ. ما یه مختصری از حافظ در دستمونه و او با این مختصر جهان رو فتح کرده. این خیلی اهمیت داره.
1: آقای حضوری یک کتاب نوشتن حافظ از نگاهی دیگر و نظرشون بیشتر این هست که حافظ شاعری اجتماعی معترض و طغیانگره، از چهره صوفیان و عارفان نقاب برانداخته و مهمترین آموزش رو هم میدونن در شعرهای حافظ که درس بردباری و فداکاری انسان در راه انسان داده. این نکاتی است که در کتاب حافظ از نگاهی دیگر خیلی برجسته است. اندیشه حافظ آقای عصوری، طرز تفکر او، یا اساسا جریان تحول اندیشه حافظ در طول عمرش چی بوده؟
0: ببینید، حافظ خودش رو خیلی بیش از همه رند معرفی میکنه.
1: یعنی چی
0: رند؟ دقیقاً من اخیراً ریشش رو پیدا کردم، یعنی منکر. توی فرهنگ‌های فارسی دادن منکر و این معنی خیلی دقیقیه.
1: یعنی منکر چی؟
0: منکر خیلی چیزها. منکر اون چه که باور نداره دیگه، اون چرا که به نظرش نپذیرفتنی میاد انکار میکنه. این ریشه، این لغت رند با راندن از یه ریشه است و با رندیدن فارسی، با رنده از یه ریش است. یعنی رد کردن، انکار کردن، راندن، نپذیرفتن. رند یه موجودی است که به قول ابن مقفع شنیده را باور ندارند و ندیده را باور ندارند و شنیده را نیازموده از کسی نپذیرند. این تعریف اهل نظر در کتاب سیبوی در ادب پارسی به اصطلاح ادب الکبیر ابن مقفع. حالا دقیقا میبینیم حافظ اینطوریه، حافظ رنده و کسی رو نمیپذیره، یعنی به سخن و با استدلال زبانی صرف نمیپذیره. حافظ خیلی زیاد اجتماعی است، خیلی زیاد تجربه گراست و با عینیت زندگی خیلی بیشتر سر و کار داره و به همین دلیل یکی از دلایل دلنشین بودن شعر حافظ هم همین است که با عینیت زندگی بیش از همه سر و کار داره.
1: شما تو کتابتون نوشتین که نه تنها از حافظ پژوهان مثل صبی بهروز، اکبر آزاد، مسعود فرزاد زیاد آموختید،
0: بله.
1: از مردم کوچه و بازار شیراز هم بسیار آموختید. از اونا چی آموختید؟
0: خیلی چیز خواه. اولا آدم هایی در شیراز من دیدم از مردم عادی شیراز که شعر حافظ رو با دقت میخوندن و با دقت تفسیر میکردن. آدم های عادی تحصیل نکرده، فرض کنید آدمی که فرض کنید یه آدمی رو میشناختم که تو شیراز و بیل کلنگ این چیزا میفروخت، ولی این آدم به قدری خوش نظر بود، به قدری لطیف حافظ رو میخوند و بیان میکرد و توضیح میداد که حد نداره. این یکی دوتا هم نبودن، از اینا من چند نفر در شیراز دیدم که حافظ رو خیلی دقیق میخوندن و همونطور هم رندانه معنی میکردن و خودشون هم یه همچین مشربهایی داشتن. مثلا یه همسایهی داشتیم، این دقیقا آدمی بود که میشد شراب میخورد و حافظ میخوند. این رفتارهای مردم شیراز برای من خیلی آموزنده بود.
1: خواهی اصدید، حافظ موضوع جداله، یعنی هر کسی از این دریا آبی برمیداره و تفسیرهای بسیار بسیار متفاوتی میشه، همونطور که من در مقدمم گفتم از خدا باور تا خدا ناباور، از عارف تا صوفی و تا دهری، همه اینها حافظ رو قبول دارن. چطور و چرا چون این پدیده‌ای اساسا وجود داره که همه اون رو ازش کمک میگیرن و فکر میکنن که حافظ اونجوری که اونها میپندارن؟
0: بله، خب این درسته از این نظر که یه عده او رو صوفی میدونن، یه عده او رو رند میدونن، رند یعنی اهل انکار که خیلی چیزا رو انکار میکنن. علت در واقع یه مقداری در نقص دانش ماست. مثلا من یه کاری اخیراً کردم که پاسخ بدم به این که آیا حافظ صوفی بوده است یا نبوده است. بدون شک حافظ صوفی نبوده است، همطور که خب وقتی میگه صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد و اینا معلومه نیست. به علاوه
1: خب ممکن
0: اصلا این رفتاری که به حافظ نسبت میدن، مثلا فرض میکنید سعی میکنن شراب شعر حافظ رو تأویل کنند به چیز دیگری که شراب واقعی نیست و شراب صوفیانه است، که شراب صوفیانه را هم میگن واقعی نیست. حالا من در یه تحقیق اخیراً روشن کردم که شراب صوفیانه هم شراب است، شراب واقعی است. ببینید عرفان ایرانی، عرفان اصیل ایرانی از شرق ایران آمده، به خلاف تصور عمومی که فکر میکنند از عرفان غربی آمده، یعنی از عرفان قنوسی یا عرفان ناستیسیسم. این عرفان از شرق آمده، از آسیای مرکزی آمده. در این به همین دلیل است که اولین خانقاه ها در خراسان ساخته شده. اگه عرفان از غرب آمده بود بیرون، از عرفان مسیحی ما گرفته بودیم، بعد اولین خانقاه ها در همدان، کرمانشاه، نهاوند، اصفهان، کاشان اینجاها پیدا می شد، در حالی که اولین خانقاه ها در سمرقند و بخارا و مرو و اونجاها پیدا شده. عرفان ما عرفان شرقی است. در عرفان شرقی چهار چیز هست که تو شعر حافظ هست. یکی شعر، عرفان شرقی عرفانی که با شعر بیان میشه. دوم، در این عرفان موسیقی وجود داره، با اینکه حرامه، همه هر دو اینا در اسلام حرامن، هم شعر و هم موسیقی. سوم، اینکه در این عرفان رقص وجود داره، هنوز وجود داره، یعنی تنبور نوازان خراسان شعر میخونن، تنبور مینوازن که آلت موسیقیه، و میخوانند، سرود میخوانند. چهارمی شرابه که در عرفان شرق ایران که صوفیان و عارفان شراب میخوردن. حالا چطور است که شعرش واقعیه در زمان حافظ، موسیقیش واقعیه، رقصیدن هست، رقصیدنش واقعیه، ولی شرابش هپروتیست، مال یه عالم دیگری است؟ نه، اینطور نیست.
1: شما در یه علت، این که گفتید تفسیرهای متفاوت میشه، گفتید یک علتش برمیخیزه از دانش ناقص ما. آقای عطاری، شاید بشه جوری دیگه نگاه کرد، اون خیال انگیز بودن شعر حافظ باشد. یعنی ایهامی رو که در این شعر وجود داره
0: به تردیدی نیست و کمک میکنه، ولی در این حال اگر ما یک پیشفرض غلط داشته باشیم، دنبال اون پیشفرض غلطمون در دیوان حافظ میگردیم. یعنی صوفی هم شعر حافظ رو میخونه و به خیال خودش حافظ از زبان او حرف میزنه. درویش معمولی گداپیشه هم در واقع میخونه و فکر میکنه حافظ از زبان او گفته. رند بی ایمان و بی دین هم میخونه و فکر میکنه حافظ از زبان او گفته. کاملا درسته، برای اینکه زبان فردوسی همونطور که زبان حافظ، همونطور که خانم تقی فرمودند، یک زبان بسیار پخته عامی است که یک دنیا تجربه تاریخی پشت سر خودش داشته. این است که به گویاترین شکلی در واقع شعر فارسی رو روایت می‌کنه.
1: شما عارف بودن حافظ رو رد کردید در این کتابتون. مطمئن خیلی‌ها معتقدن که در برابر صوفی، چون برای صوفی رو خیلی رد کردن و شعرهای زیادی دارن، همینجوری شما هم گفتین صوفی نهاد دام و سر و قباس کرد، میگن حافظ از عارف با نیکویی یاد کرده و اگر در شعرش در جایی گفته که مورد انتقاد قرار داده، بسیاری کسای دیگر گذاشتم، خودشم حتی مورد انتقاد قرار داده. مثلا میگی که مفتی، شیخ و مفتی و قاضی و محتسب، اینا همه رو با هم گرفته که انتقاد کرده.
0: بله، ببینید فرق خیلی زیادی بین صوفی و عارف نیست. عرفان یه چیز بیشتر نیست که تصوف رنگ ایرانی عرفانه. ما نباید این رو اشتباه کنیم، فکر کنیم صوفی یه چیزیست، عارف یه چیز دیگه است. نه، تصوف که در ایران به عرفان گفته میشه، در واقع شکل ایرانی عرفانه. بنابراین عارف و صوفی کم و بیش مثل هم هستن، منتها به طور عادت در ایران اینطوری شده که عارف اون پخته ترها رو، پیشرو ترها رو، متفکر ترها رو، اونایی که بیان فلسفی دارن اونها رو عارف میگن، و صوفی به دراویش عام.
1: یعنی همون عرفان نظری، عرفان عملی؟
0: نه، مسئله عرفان نظری و عملی نیست. البته عارف بیشتر به عرفان نظری میپردازه و صوفی به عرفان عملی، اما این معنیش این نیست که این صوفی و عارف رو از هم جدا کنه. اینا هر دو راهشون یکیه، هم تجربهشون یکیه و هم راهشون یکیه، منتها تفاوت در میزان اطلاعات و معلومات و تجارب این هاست. در تاریخ عرفان ایران یا در تاریخ تصوف ایران ما میبینیم که فرقی اساسی بین صوفی و عارف وجود نداره.
1: خانم شکوفه دقیق، دیدگاه شما چیه؟ آقای عرفسوری عارف بودن حافظ رو رد میکنن، شما چه نگاهی دارید؟
2: ببینین، همونطور که من از اول حرفم گفتم، من فقط نظر شخصی خودم رو میگم، یعنی من باورم این نیست که حافظ این گونه است، این گونه هست یا این گونه نیست. میگم با توجه به اطلاعاتی که دارم، شکل نگاه کردنم، من میتونم این گونه ببینم، ولی راه رو برای دیدنهای دیگه نمیبندم. بنابراین هر کسی میتونه در این دریا فرو بره و مرواریدهای خودش رو به دست بیاره و قواسی کنه. اما چند تا نکته رو باید توضیح بدم، بعد نظر اصلی خودم رو بگم. یکی این که، یکی در مورد کلمه رنده و در مورد مرام رندیه و سابقه رندیه. همونطور که آقای حسوری فرمودند، حافظ یک رنده، خودش رو رند معرفی میکنه، نمیگه صوفیه، نمیگه عارفه و نمیگه که محتسبه. اون غالب ترین چهرهی که پیش روی ما میگذاره، که ما میخواد او ما ببینیم، رنده. رند تعریفی داشته در زمان حافظ و تا امروز هم اون تعریف مصداق داره، که این رو به راحتی میشه به فرهنگ لغت مراجعه کرد، به کتاب‌های بسیاری که در این باره نوشته شده مراجعه کرد و از حد حرف ما اینجا بیرونه. و قبل از حافظ هم ما میدونیم که خیام در مورد رند گفته، میدونیم سنایی گفته و میدونیم که عطار گفته. حتی عطار توضیح داده که من از اون رندا نیستم، من رند شکل دیگری هستم، و توضیح میده که رندها چنینن، که ما میدونیم رندها آدمهای سودجو، همه کار، خلاف قوانین موجود اجتماعی، و به خصوص افرادی هم که هرج و مرج طلبن، یعنی به این معنا که یه فرد مرکزی رو، حکومت مرکزی رو، شکل مرکزی رو، یک فرم قالب رو قبول ندارن و به اون لحظه، به اون به اصطلاح دقیقه، در اون حالی که هستن فقط به اون باور دارن. حالا صحبت اینه که آیا این بخشی از عرفانه، بخشی از تصوفه، بخشی از شریعته؟ برمیگرده به این که یک، ما باید در واقع عرفان رو از دید حافظ تعریف کنیم، از دید خودمون تعریف کنیم و به این نتیجه برسیم که آیا حافظ در این غزلش عارفه یا عارف نیست. چون گاهی حافظ در یک غزل نظری رو میده، در غزل دیگه نظر دیگه ای رو میده. من کاملا موافقم که می یک مفهوم قابل لمسه در اشعار حافظ، چه بسا مثل قهوه‌ای که هر روز کسی می نوشیده، حافظ قبل از اینکه شروع به شعر گفتن کنه یک پیمانه می زده، جامی می نوشیده و از اونجا به بعد وارد عالم شاعری می شده. اما خود حافظ عمد داره، چه بسا که ما رو به غلط بندازه، راه و گم کنه و ما دقیقا نفهمیم که منظورش آیا اون میی هست که در معنا به کار میره، یا اون آب حیات خضره که بهش رسیده، یا پیمانهی که پیش روشه، یا هر دوه، یا معنای ورای این هر دوه. حافظ در تک به تک غزلیاتش سعی کرده که به دست ما یک برگه مشخص نده که ما بخونیم بگیم منظور حافظ این بوده، و به نوعی این معنای رندیه، یعنی حرفشو بزنه بدون اینکه ذهن شما رو قالب بگیره، بدون اینکه دست منو ببنده. و این هم با خصوص
1: همچی تعریفی از رند هم بسیار متداوله، یعنی همین امروز هم از رند چنین برداشتی میشه.
2: دقیقا همینه. ولی خود حافظ در معنای رند هم فرو میره و چندین لایه رندی رو مطرح میکنه. پس ممکنه یک جایی ممکنه خودش رو با عرفان مربوط کنه، ممکنه در مرحله ی از وجودش عارفی رو تحسین میکنه، خودش رو با صدای عارف هم صدا میبینه و صدای عارف رو در شعرش منعکس میکنه، در شعر دیگه اونو باور نداره. کما اینکه در یک غزل، در یک بیت داره از دنیا شکایت میکنه، در بیت دیگه داره به این شکایت میخنده، در بیت سوم نصیحت میکنه، در بیت چهارم به نصیحت میخنده. یعنی حافظ دائم داره صداهای مختلف رو وارد شعرش میکنه، ولی به شما نمیگه که کدوم صدا صدای نهاییه و کدوم صدا صدای منه.
1: بله آقای منوچهر تقوی بیات.
3: ببخشید گاهی ما بین شما یه چیزی گفتید امروز هم راجع به رندی نمیگن. میدونی اون چیزی که امروز تو بازار و توی مردم ما به رند میگن یعنی یه آدم حقباز بی پرنسیپ، در حالی که حافظ اینطور نبود. من اینو توضیحا عرض میکنم، برم سر اصل مطلب. ببینید از نظر تفکر یه مطلبی رو خدمتتون بگم. خانم من، خانم زهرا شمس، دو تا تز دکتری نوشته، یکیش تو اوپسالا چاپ شده، یکیش تو فرانسه. این دو تا
1: درباره حافظ.
3: بله درباره حافظ. اینها حافظ رو حلاجی میکنه، کلمه به کلمه دنبالش رفته. موقعی که یکی از اساتید فرانسوی در حدود 200 صفحه نومانکلاتور یعنی لغت نامه، لغت نویسی خانم منو راجع به حافظ دید، گو اینا چیه تو آوردی با خودت؟ یعنی قبل از اینکه وارد بحث راجع به حافظ بشه یه ماتریالیه، یه ماده اولیه مرکب از چندین صد صفحه لغت جدا جدا در آورده بود که اینا یعنی چی؟ یعنی مثل یه لغتنامه. ببینید حافظ کسیه که در قرن چهاردهم میلادی آسمان رو عزل کرده. این کار رو فیلسوفای اروپایی دو قرن 18 و 19 کردن. یعنی خیلی حافظ از نظر تفکر فلسفی از اروپایی‌ها جلوتره. این تز دومی خانم من که در اوپسالا الان هست، احتمالاً خانم تقی هم تو کتابخونه‌شون دیدن، اسمش هست لو رتانتیسمان دو لا پوئزی دو حافظ آن فرانس. آن فرانس یعنی تنین پژواک شعر حافظ در فرانسه، سمبولیزم فرانسه. اگر به تز این خانم نگاه کنیم، ایشون میگه که سمبولیزم فرانسه الهام از حافظ گرفته. یعنی موقعی فرانسوی‌ها سمبولیست شدن، سمبولیزم رو پیدا کردن که حافظ خوندن. یعنی اشاره به سمبول بودن و سمبول داشتن در حافظ یه چیز خیلی عمیقی است، ولی این سمبول ها معنا دارن. ببینید صریح ترین کاری که حافظ کرده و هیچ هم گمراه نمی کنه اینی که با شیخ مخالفه، با صوفی مخالفه، با حق بازی مخالفه، با زاهد مخالفه، با مفتی مخالفه، با شریعت مخالفه، با قرآن خوندن به یه ترتیبی مخالفه. میگه دام تزویر مکن چون دیگران قرآن رو.
1: آیا دقیقی باید بین شعرهای حافظ تفاوتی وجود داره به لحاظ دوره زمانی؟ مثلا شعرهای و سرودهای جوانی، میانسالی و پیری؟
3: اینو هم آقای هومن یه تلاشی کرده، هم یه آقایی به اسم سیریوس نیرو سعی کردن این دوره ها رو پیدا کنن. اصلا کتاب سیریوس نیرو شما فهرستش رو نمیتونید بخونید چون اینقدر در همه، برای اینکه اومده بر حسب زمان غزلا رو پشت هم گذاشته و خیلی عجیب غریبه این دیوان.
1: خانم تقیید شما به همین مسئله برخوردین. خانم شکوه تقیید سرگرم نوشتن یک کتاب درباره حافظ هستن. شما در مطالعاتتون اساسا به چنین مسئله برخوردید؟ تونستید چنین پدیده رو کشف کنید که مثلا این شعر مربوط به دوره جوانیش بوده و یک شعری دیگه مربوط به میانسالی یا پیری؟
2: متاسفانه من به چنین چیزی بر نخوردم، چون که به نظر من حافظ به اکثریت قریب به اتفاق شعرهاش و این مجموعه‌ای که ما داریم در دوران پختگی و بعد از سن 50 سال گفته. یعنی اگه باور کنیم حافظ حدوداً 60 خورده‌ای سال داشته، یعنی تمام عمر 60 خورده‌ای سال بوده، میبینیم در این غزلیاتی که برای ما مونده خیلی زیاد از سپیدمویی خودش، از پیری خودش، از کهنسالی خودش، از جوانی دیگران میگه، از خمیده بودن خودش و راست قامتی دیگران میگه.
1: البته آقای حسوری الان میگفتن که نخواستین شعرش در 20 سالگی خیلی پخته گفته.
2: من متاسفانه چون هرگز به تاریخ زندگی حافظ به معنای درست کلمه بر نخوردم و تاریخی از زندگی حافظ به اون معنا ما نداریم که حافظ حتی کی به دنیا اومده. میدونیم حدوداً کی از دنیا رفته، ولی در مورد تاریخ تولدش، در مورد آموزش دیدنش، یا به عمد خود حافظ اینها حذف شده، یا ما هیچ اطلاعی تقریبا نداریم. اون چرا که داریم شعرهای حافظ که احتمال داره خیلی هاش خودش از بین برده و بس. اونی که داریم این تعداد غزلیات محدوده، ولی به نظر من اینها همه متعلق به تقریبا یک دوره 10 ساله شعریه.
1: متشکر آقای تقوی.
3: شعرهای حافظ در زمان حافظ دست به دست میگشه و حافظ شعراش رو اگر نوشته و اگر نوشته هایی داشته که داشته، اینها احتمالاً در یک غارتی، در یک خسارت عمده‌ای که حتی جان حافظ را احتمالاً گرفته انجام شده، چون آقای حسوری کاملاً میدونن که در زمان پیری حافظ اوضاع شیراز بسیار در هم بوده.
1: زمان امیر مبارزالدین
3: آخرش دیگه میدونید تیمور میاد و بعد یه سری از خاندان همین
0: مظفری
3: بچه هاشون نوه هاشون آخریش شامنصوره. ببینید من عرض کردم که یه عده‌ای کردن این کار رو از نظر تاریخ تقسیم بندی کردن. یعنی چی؟ آمدن از روی وقایع، از روی کلمات، از روی اشاراتی که حافظ کرده تاریخ رو پیدا کردن، یعنی زحماتی کشیدن که همطور عادی نمیشه از غزل فهمید. آدرسایی رو پیدا کردن، بر اساس اون آدرسا گفتن این غزلا مال این دوره هاست. یعنی حتی کرونولوژی لغت ها رو دنبالش رفتن، یعنی رفتن که یه سری لغت ها یه موقعی اومدن، یه سریشون یه موقعی نیستن. اصلا در زبان روزمره هم اینطوره، ما یه سری لغتایی که در ایران بودیم به کار می بردیم اونا الان منسوخ شده در کلمات روزمره. امروز یه لغتای دیگه آمده که ما نمی شناسیم، برای اینکه حافظم در زندگیش، در زندگی شعریش این سیر رو کرده، لغتهایی رو داشته که در آغاز به کار می برده، یه سری رو در پیری به کار برده. ولی جالب این است که پیری حافظ که زمان شاه منصوره بسیار غزلاش جوندار و جوان و سرحاله، یعنی قرنش زیباترین و جوندارترین غزلای حافظ مربوط به پیری حافظ که آقای حسوری کلی روی این قضیه نظر دارن.
1: آقای حسوری که اینا رو در کتابشون حافظ از نگاه دیگر شرح دادن. من یک سوالی داشتم آقای حسوری، مطمئن مثل اینکه شما میخواید این نکته در ارتباط با همین مورد بگید.
0: ببینید اون کاری که من تو اون کتابم کردم، به قول یه منتقدی میان ده ها ده ها که نه ده 15 تا نقل نوشته شد در کتاب میشه ده ها
3: بل... از ده تا رد شد میشه رد... ده ها
0: بله به هر حال نوشتن. یک منتقدی دقیقا متوجه شد که من چی کار کردم و اون نوشت که حسوری سعی کرده حافظ رو تاریخی بکنه،
1: تاریخمند بکنه. بله
0: تاریخمند بکنه. ما حافظ رو در یه جایی قرار میدیم که معلوم نیست کجاست. این معمولا اینطوری
3: پاش رو زمین بوده.
0: حالا من تو اون کتاب روشن کردم که حافظ اولین غزلش رو که معروفه برای به مناسبت جلوس شاه شیخ ابو اسحاق گفته حدود 20 سال داشته، بنابراین در حدود سال 720 قمری متولد شده. بعد نشون دادم که آخرین غزلهاش که مال زمان حمله تیمور به شیراز، مخصوصا حمله دوم تیمور به شیراز، نشون دادم که حافظ اون موقع زنده بوده و خودش از حمله تیمور بیمناک بوده و شعرهای نگران کنندهی گفته در اون آخر عمری. و به این ترتیب در حدود 795 که تیمور به شیراز متولد شده دیگه خبری از حافظ نمیبینیم. من حدس زدم که ممکن است که حافظ در همون حمله 795 کشته شده باشه، بنابراین عمر حافظ دقیقاً 75 سال یا یک سال کم و بیش ممکنه باشه.
1: ترتیب غزلایی که در دیوان حافظ اومده،
0: بله اینا رو من تو کتابم دادم،
1: اینا به ترتیب سرود شدن که نیست.
0: چرا چرا دقیق این که این دیوان هایی که الان هست نخیر، اینا به ترتیب حروف قافیه است اینا، ولی نه میشه یه دیوانی ترتیب داد
1: هستش.
0: که نشون داد
3: بله هستش داره.
0: بله
3: هومن هم داره
0: ولی خب اشکال اونها اینه که در واقع بررسی نکردند که یه غزلی که مدعی ان از جوانی حافظه واقعا مال جوانی حافظ هست یا نیست. با تصور رفتن سراغ شعر حافظ، یعنی از تصور کردن که در جوانیش باید بی تجربه باشه، در میان سالی کمی پخته شده باشه و بهترین شعراش مال حتما مال همه آخر عمرش باشه.
3: سیروس حاشیه میده
0: و چنین نیست، چون ما غزلهای بسیار زیبا از جوانی حافظ پیدا کردیم.
1: آقای حسنی شما به هر حال در این کتاب سعی کردید که حافظ رو از آسمون به زمین بیارید و استدلال کردید که حافظ عارف نبوده. خب عارفان معمولا برای شناخت هستی استدلال نمی کردن. آیا حافظ استدلال میکرده؟ یعنی خردگرا بوده؟
0: ابدا. حافظ هم یه شاعره، هیچ شاعری استدلالی نیست. حافظ یک هنرمنده، با زبان هنر مطلبش رو میگه.
1: آدم طرز تفکر، اون اندیشه، این سیر تحولات فکریش رو شما داشتین اشاره میکردین.
0: بله،
1: یعنی به لحاظ اندیشگی شما وقتی که وارد مثلا میگید این اندیشه فلسفی است، بالاخره داره حرف میزنه دیگه.
0: بله تردیدی نیست. اما حافظ بسیار مسائل، خیام هم همینطوره، بسیار مسائل فلسفی رو مطرح کردن، اما این رو به زبان فلسفه بیان نمی کنن، این رو به زبان هنر بیان می کنن. بنابراین تأویل یا تفسیر این که این زبان هنری دقیقا یعنی چی، این تجربه مقداری اطلاعات و کار راجب حافظ و زمان حافظ و بلکه شعر فارسی داره، یعنی احتیاج به این چیزها داره، باید این لوازم جمع بشه تا بشه که راجب حافظ
1: برسه. چقدر پرسشگره؟
0: بسیار، برای اینکه در واقع میشه گفتش که حافظ هم مثل خیام معتقده که خیلی چیزها رو نمیدونه، اسرار فلک رو نمیتونه تشخیص بده و در نتیجه شادی و خوشباشی پیش میگیره.
1: خانم تقی شما بفرمایید.
2: من باورم به اینه که حافظ اگر قابل مقایسه باشه با داستایوفسکی، چون ما میدونیم که باختیم که زبانشناس بسیار بزرگیه، تولستوی و داستایوفسکی رو با هم مقایسه میکنه. تولستوی یکی از بزرگترین رمان نویس های جهانه، داستایوفسکی هم یکی از بزرگترین رمان نویس های جهانه، ولی در رمان نویسی داستایوفسکی این چند صدایی وجود داره، مضافاً به این که خود داستایوفسکی هم بارها گفته که من وقتی شروع به نوشتن می کنم از پیش هیچ پلاتی تو ذهنم نیست، هیچ طرحی نیست، شروع می کنم به نوشتن و اینها نوشته می شه. حالا آیا می خواد داستایوفسکی حرف به خصوصی رو بزنه؟ فلسفه به خصوصی داره؟ اینجا یه علامت سؤاله. یا فقط داره سؤالهای بی نهایتش رو مطرح می کنه؟ از اون طرف تولستوی جواب رو داره، از ابتدا پلات داره، شخصیت ها رو طراحی میکنه، همه در قالب فکری تولستوی میان جلو و صدای قالب صدایی که توش به آخرت باور داره، نیکی و بدی رو میشناسه و بخواد اینو تعلیم بده. ما در تمام شعرهای همدوره حافظ، بعد از حافظ، قبل از حافظ که نگاه میکنیم، به طور مثال مولوی شروع میکنه توضیح دادن، حتی وقتی فکر میکنه ما حرفشو نفهمیدیم یا ممکنه برداشت غلط کنیم دوباره توضیح میده، برای اینکه مبادا به غلط بیفتیم. شما در سعدی میبینین که داره خودش رو بیان میکنه، داره فلسفهشو باز میکنه، ولی ما این اصرار رو در حافظ نمیبینیم. حتی از این جهت با خیام هم متفاوته. ممکنه که خیام کاملا دهری مرام باشه، به نوعی رند باور باشه و به همه چیز به نگاه انکار دیده بدوزه، ولی دقیقا داره یک صدا رو میگه، میگه که چیزی وجود نداره که من بهش باور داشته باشم، یک کوزه است که میسازی و خرابش میکنی و جهان رو کارگاه کوزگری میبینه. اما تفاوت خیام با حافظ در اینه که حافظ، تأکید میکنم، یک نمیخواد با اصرار فلسفه مشخصی رو مطرح کنه، برای همین از صوفیه مدد میگیره، از اصطلاحات صوفیه مدد میگیره، از اصطلاحات عارفانه، از اصطلاحات رندانه، گاهی از شریعت، گاهی از دین، گاهی از هیچ کدوم، و در اینجا یک وجود جهان شمول می سازه که همه توش می گنجن، این خود ذات جهان. و به نظر من حافظ سعی نمی کنه تابلو درست کنه و توی اون تابلو حرف مشخصی رو بزنه. حافظ یه آینه پیش روی خودش می گذاره، حتی نمی خواد شما تو اون آینه نگاه کنین، بعدن ما توی این آینه نگاه میکنیم و نقش خودمون رو میبینیم.
1: بله، مرسی.
3: ببینید، من شروع امروز رو با غزل نظربازی حافظ که این روی نت هست و من خیلی وقت پیش تفسیرش کردم انجام دادم. اونجا میگه در نظربازی ما بی خبران حیرانند. خیلی مشخص و روشن، اونایی که نمیدونن نمیفهمن من چی میگم. برای چی؟ نظربازی و نظر معنا داره. بگذاریم که لغتنامه ها اون رو به غلط معنی چرانی و نمیدونم این چیزا دادن، ولی حافظ خودش یه مجموعه لغت داره، از نظر، نگاه، از دیده، در تأیید این مطلب نظربازی حافظ مولانا قبل از او گفته: پس دو چشم روشن صاحب نظر بهتر از صد مادر است و صد پدر. یعنی نظر که داشتی، صاحب نظر که بودی، نظرباز که بودی، با نظر دقت جهان رو که دیدی، اون موقع اون نظر جهان رو به تو از صد تا پدر و از صد تا مادر بهتر میفهمونه. یعنی چی؟ شما اگر به مسئله نظر، دیده، نگاه، عین به تو حافظ نگاه کنید، آن کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. اگر شما به مسئله نظر و دیده و نگاه در حافظ نگاه کنید، میبینید همطور که آقای حسوری فرمودن از ابن مقفع، کسانی که جهان رو با دیدن تجربه میکردن و اون چیزی رو که میشنیدن تا تجربه نمیکردن نمیپذیرفتن، اینها جهان رو تنکردی مادی میدیدن. حافظ دقیقاً خرمیه، دقیقاً جهان رو با دیده علمی نگاه میکنه و منتها سمبولیک حرف میزنه، از دین میگه، از شریعت میگه، از صوفیه میگه، اینها رو خیلی جاها به مسخره میگیره، یعنی اینها رو نقد میکنه به زبان خودش، منتها اونقدر ظریفه، اونقدر زیباست که نقدش رو مردم نمیفهمن. موقعی که مسخره میکنه مردم فکر میکنن جدی میگه، در حالی که جدی نمیگه. حافظ خیلی آدم ظریفیه و خیلی سمبولیک حرف میزنه، ولی بسیار جهان رو مادی میبینه و آقای حسوری هم اشاره کردن درسته، و حافظ دقیقا پاش رو زمین بوده و زمین رو حس میکرده.
1: آقای حسوری، یک گرایشی در میان کسانی که با ادبیات سر کار دارن، حتی تاریخ نگاران، اون گرایش و حتی مثلا فعالان مسائل اجتماعی سیاسی، یک گرایش وجود داره به توجه به متون کلاسیک و کهن، به خصوص حالا اینجا حافظ در مرکز این قرار داره، بون اندازه ادبیات مدرن ایران مورد توجه قرار نمیگیره به اندازه ای که توجه نشون میده به ادبیات کهن. از منظر اگر این استاد رو باشه، انسان ایرانی این چه اهمیتی داره؟ یعنی چرا اینقدر مراجعه میشه به ادبیات کهن، به متون کهن؟ چی از تو میخوان در بیارن؟
0: ببینید، این
1: یعنی خود شما مثلا
0: بله. این سوالی است که همه ما هنوز از خودمون مکرر میکنیم، و اون اینکه چه شد که چنین شدیم، همه ما این سوال رو میکنیم. این سوال یک سوال تاریخی است و مبنا داره، یعنی بی جهت نیست که انسان به این فکر میفته.
1: بعد به پاسخی هم
0: میرسن. بله، به پاسخی هم بعضیا میرسن. قضیه این است که حافظ به عنوان یک روایتگر تاریخ، به قول آقای پرویز احوری کتابی نوشته، حافظ روایتگر تاریخ، به عنوان روایتگر تاریخ و هم به عنوان اینکه از میان همه اونچه که بر میخانه و میبینه، به قول سرکار خانم تقی، نهایتاً حرف خودش رو میزنه، نهایتاً اون بوت زیبای خودش رو آرایش میده، در واقع نوعی پاسخ میده به تاریخ. بنابراین در شعر حافظ ما یه نوع پاسخی به تاریخ هم میابیم، یه نوع پاسخی در مقابل تاریخ هم میابیم. به همین دلیل است که بهش زیاد توجه میکنیم، یا به شعر یا ادبیات کهنمون. ولی اینطور نیست که ادبیات معاصر ما مورد توجه قرار نگیره. عده زیادی الان در کار نقد ادبی ادبیات معاصر هستند و حتی به نظر من گاهی به کارهای خیلی کوچیک، به کارهای که من نمیدونم تا چه حد ماندگار خواهد شد، میپردازند و نقد میکنند و نقد درست میکنند، یعنی با دیدگاه‌های نو بررسی میکنند.
1: ولی در این مراجعه بسیار نتیجه‌گیری‌ها و پاسخ‌های متفاوتی ما دریافت میکنیم. مثلا در رابطه با همین حافظ، حالا از آقای غنی گرفته تا آقای خرمشاهی، مطهری، شاملو، خود شما و کسایی که دیگه، خانم تقی الان سرگرمه، خانم شمس این کار کردن، بسیاری، ولی پاسخ‌ها بسیار متفاوت گرفته میشه.
0: تردیدی نیست، هر کسی از زن خودش یار حافظ میشه، ولی یک چیزی هست، اونه که همیشه ابزار تحقیق و بررسی و اظهار نظر تازه در دسترس بشر هست. یعنی مثلا همین کاری که من توی این کتاب کردم، من چند تا از غزلهای حافظ رو که اصلا معلوم نیست که تاریخش کیه، تونستم تاریخش رو تعیین کنم. وقتی که میگه که فرض کنید که عید نوروزه و ماه سیام است و عید فطر، خب این قابل محاسبه است در زمان حافظ فقط دو بار این اتفاق افتاده در عمر او. بنابراین دقیقا میشه گفتش که این غزل او که حالا اسم شاه رم برده دقیقا در چه سالی گفته شده، یعنی در مثلا یکی از غزلهای حافظ سال 742 گفته شده بدون شک سال جلوس شاه شیخ ابو اسحاق، برای اینکه در متن اونه و در اون است که میگه که حافظ منشین بیمه و معشوق زمانی که ایام گل و یاسمن و عید سیام است. خب عید سیام و نوروز با هم جمع شده بوده یه جا، جلوس شاه شیخ ابو اسحاق هم بوده، این میشه سال 742. بعد حتی رمضان سال 742، یعنی
1: آقای اصولی میشه مثلا اینگونه تصور کرد که بی یک پرسش چند پاسخ
0: شاه شیخ ابو اسحاق، برای اینکه در متن اونه و در اون است که میگه که حافظ منشین بیمه و معشوق زمانی که ایام گل و یاسمن و عید سیام است. خب عید سیام و نوروز با هم جمع شده بوده یه جا، جلوس شاه شیخ ابو اسحاق هم بوده، این میشه سال 742. بعد

0: ما بسیاری از تناقض‌های وجود خودمون رو نمیتونیم حل کنیم و بسیاری از پاسخ‌ها رو نداریم، به بسیاری از چیزها نمیتونیم پاسخ صریح بدیم. حافظ هم همینطور بوده، او هم که از جامعه انسانی بیرون نیست، که یه انسان متفکر فهمیده باهوشه، او هم تناقض‌هایی میبینه و نمیتونه برای بعضی از اونا پاسخ پیدا کنه، او نمیتونه برای راز فلک رو بشکافه.
1: حافظ از کی متاثر بود؟ از خیام؟ چون شما در کتابتون یه بخش از کتابتون به مقایسه حافظ و خیام پرداخته، خانم شکوفه دقیقا که البته هنوز کتابشون منتشر نشده، ایشون هم یه بخش رو اختصاص دادن به همین مقایسه حافظ و خیام. من جای دیگه هم دیدم که وقتی از حافظ صحبت میشه، اگر بخوان از تأثیری که او پذیرفته صحبت کنن، به خیام مراجعه میکنن.
0: حافظ از خیام تأثیر پذیرفته، از استادش خواجو تأثیر پذیرفته، از زبان غزل سعدی تأثیر پذیرفته، نه از فکرش. از نظر فکری حافظ و سعدی در دو راه کاملا جدا هستن، ولی از زبان پخته و نرم شیرازی سعدی استفاده کرده، تحت تأثیر همه اینا هست، ولی مثلا به طور مشخص نه از مولوی، یعنی از تحت تأثیر افکار مولوی نبوده و در یکی دو تا شعرش هم تعریض داره به مولوی و اشاره میکنه که در واقع
1: ما یواش یواش داره وقتمون تموم میشه. حالا برمیگردم، حتما برمیگردم، چون یکی دو تا سوال دیگه هم دارم، فقط همین کوتاه. تا اینجا خانم تقی، شما چون پشت تلفن هستین نکته‌ای دارید؟ اگر فقط کوتاه باشه ممنون میشه.
2: نکته ای که اضافه سوال و نه ندارم.
1: آره فعلا آقای تقیب حیات،
3: این نکته ای که شما الان پرسیدید از کی متاثر بوده، چندی پیش خدمت آقای حسوری عرض کردم. حافظ بسیار متاثر از عبید زاکانی است که غزلهایی داره که درش میگه، از اون غزلهایی که میگه یاد بادان که، جایی میگه که تو نثر منو تصحیح میکردی، تو نوشته من رو تصحیح میکردی. یعنی
1: ولی سند تاریخی بر داله بر رابطه این دو نیست.
3: چرا؟ سندش من تو خود کتاباشونه. بله ایشونم رفتن دنبال قضیه، یه مقدار خود سند ایشون در آوردن. من قبلا خدمتشون عرض کرده بودم سندش هست. اولا اینها در زمان شاه شیخ ابو اسحاق و در زمان شاه شجاع هر دو در یه دربار بودن، هر دو یه نفر رو مد کردن، هر دو رو یه موضوع صحبت کردن. وقت شما اگر این دوتا متی رو که این دوتا آوردن یه روز برای یه نفر گفتن بخواید مقایسه کنید، همزبانی و چی میگن دوتا موضوع انشا بوده، دست دوتا آدم، یکیش دست عبید زاکانی بوده، یکیش دست حافظ. این خیلی روشنه. شاه شجاع و شاه شیخ ابو اسحاق که کم هم نیست مدتشون، اینها هم دوره هم بودن و در یک دربار بودن و در اون دوره که محتسب یعنی امیر مبارز الدین در شیراز حاکم میشه، شبانه عبید از شیراز فرار میکنه میره بغداد و به خاطر همین هم حافظ در مدح حسن ایلخانی غزل داره به خاطر اینکه لانسه کنه عبید رو اونجا، یعنی رفیقش اونجا خوب پذیرایی کنن، برای یک پادشاهی که خیلی از خودش دورتره غزل گفته، یعنی اینا معنی داره و از دوری عبید بسیار گله داره و عشق میریزه، خیلی تو غزلاش اینو نشون میده.
1: آقای حسوری، انتقاد حافظ نسبت به دین یا مذهب، این انتقاد از کل دین بود یا روایت و خانش خاصی از دین؟
0: نه ببینید، وقتی میگه که کسی نمیتونه به حکمت این معما رو، یعنی این راز دهر رو پاسخ بده، معنیش انکار دینه.
1: بله.
0: در این تردیدی نیست. حافظ به دلیل شغلش که خوانندگی بوده،

0: قبولش خوانندگی بوده، حافظ یعنی
1: کسی
0: از حفظ داره، موسیقیدانه، قرآن رو از حفظ داره. اینا معنی حافظ در قرن هشتم و نهم، حافظ به این معنی. قرآن هم میخونده، مجبور بوده تو دربار قرآن بخونه. اما این آدم بارها در شعر خودش صحبت از این میکنه که جهان بر ما ناشناخته است، راز جهان بر ما ناشناخته است. ما از مثل خیام از آغاز و پایان جهان بیخبریم. بنابراین حافظ تمام عمرش رو در مقابل یه معما زندگی کرده، به همین دلیل است که شعرش پرسشگره، و وقتی پرسشگره ما رو به چالش میطلبه، ما مجبوریم با شعر او درگیر بشیم.
1: خانم شکوفه تقی، ممنونم از حضورتون در این گفتگو. این صحبتهای آخری که شد، اگر شما نکته ای دارید میخوایید اضافه بکنید بفرمایید.
2: یک نکته میگم و البته از شما تشکر میکنم که این وقت رو به من دادین، همینطور از شنوندگان شما، و خوشحالم که در حضور دو سرور گرامی نظرها مطرح شد. یک نکته که میخوام اضافه کنم اینه که شعر حافظ روانشناسی مخصوص به خودش رو داره که روانشناسی انسانه، و این انسان سعی نمی کنه، هیچ سعی نمی کنه، نه سعی در شعر سازی می کنه، نه سعی در پرسش سازی می کنه. بزرگترین هنر حافظ اینه که در خلوص محض با تمام تکنیک هایی که بلده، با تمام وسعت بی همتایی که در عرصه ادبیات داره، خودش رو، اون جهان درونش رو در برابر دیدگان ما میگذاره، بدون اینکه بگه من اینم یا آنم، ولی هم اینه و هم آنه.
1: بله، مرسی. آیه تقریبی بیات، شعر حافظ رو چطور باید خون؟ چون نقطه نداره، ویرگول نداره، خیلی اشتباه میکنه.
3: جالبه این حرفی که میزنید. آقای شاملو که من همیشه گفتم که یکی از نقاط ضعف زندگی شاملو دیوان حافظ شاملوه، آمده اینو پانکچویشن کرده. اصلا کاری که نمیشه با غزل و شعر قدمای ما کرد همینه، برای اینکه اونها با رندی گاهی کلماتی رو کنار هم گذاشتن که شما نتونید بفهمید که داره متلک میگه یا جدی میگه، برای اینکه خب اگر میفهمیدن جدی میگه سرشو میبریدن. یعنی اینها یکی از محدودیت‌های تاریخی مردم ما در 1400 سال گذشته دین اسلام بوده که سر میبریده، یعنی شوخی هم نداشتیم، یعنی جدی بوده این مسئله. و اینها از ترس چنین تنبیهی همیشه سعی میکردن لاپوشی کنند، در لفافه بگن. یک نکته خیلی مهم در زمینه حافظ هست، اون تحریف و تغییر و تفسیر شعر حافظ به ترتیبی که اسلامی بشه. اینو تو این 700 سال گذشته خیلی سعی کردن بکنن، خیلی جاها از شعرهای حافظ زدن، اینا رو حذف کردن، خیلی جاها اضافه کردن، غلط زیاد بهش اضافه کردن. الان در جمهوری اسلامی یکی از کتابایی که زیاد چاپ میشه حافظ خرجش میکنن، برای اینکه توش تغییرات ایجاد میکنن، برای اینکه عوضش میکنن، میخوان تفکر ملت ما رو به لجن بکشن. و برای همینه که شما آقای خرمشاهی رو دارید که پولش میدن با پول کاغذ خیلی خوب. این آقای کی بود که دوست شما بود آقای دکتر، که خواهرشون دکتر ادبیات بود، ثروتیان؟
0: بله،
3: ایشون یه روزی به من گفتن که آقای دکتر ثروتیان از حافظ شناسان، ما هم با اشتیاق فرستادیم 4 جلد کتاب کلفت و قطور آقای ثروتیان از تهران آوردن. بعد من خوندم دم این که هرچی که نوشته چرت پرته، واقعا چرت پرته. یه روز آقای حسوری آمدن منزل ما، من این کتاب دادم از دستیشون، ایشون کتاب گرفتن 4 جلد کتاب با کاغذ ظریف با چاپ خوب بسیار بسیار مرصع خیلی جالب دادم دستیشون، ایشون خوند. یه روبی که خوند سرشو بالا کرد گفت من معذرت میخوام. این خودش نشسته اینجا، گفت من معذرت میخوام یه آدم به تو معرفی کردم، این کتاب تو رفتی خریدی واقعا بول گنده ای دادیم، یه مزخرفات این مرد اونجا نوشته، یه کتاب کوچار جلد کتاب تفسیر کرده اصلا سر ته نداره، بی حساب و بی کتاب، برای چی؟ برای اینکه پول بهشون میدن، مثل زمان اعلی حضرت که پول میدادن یه سری کتابا چاپ میشد، اینا هم پول میدن، این کتابا عوضی عوضی حافظ و بزرگان ما رو به ترتیب دیگه ای معرفی کنه.
1: من یه سوال، یک شما نکته داشتین آقای عصری؟
0: ببینید همین که حافظ رو
1: خیلی کم
0: نقطه و ویرگول و فلان نذاریم و بخوانیم خیلی بهتره، برای اینکه حافظ اینجوری نوشته. حافظ اینجوری نوشته، حافظ تعیین
1: نکرده. خب اساساً در متون قدیمی ایران ویرگول نمیذاشتم، نقطه نداشتم.
0: البته چرا، در برخی نوشته های قدیمی پایان جمله های اساسی رو سه نقطه میذاشتن، از بعضی علائم بوده، ولی این رو میخوام بگم که شعر حافظ همونطور که خانم تقی فرمودند اینطوریست که شما واقعا نفهمید که این جمله سوالیه یا اثباتیه یا تردید توش هست. چه کرده این رندی حافظ؟ یعنی همین، یعنی طوری حرف بزنه که شما نتونید.
1: طنزم داشته مثلا این بله، پیر ما گفت بله. خطا بر قلم سون نرف، آفرین بر نظر پاک.
0: بدون شک اصلا یه آدمی مثل حافظ، به پختگی حافظ، به با تجربه هایی که حافظ، تجربه های تاریخی، ما در عمرمون یه دونه 28 مرداد دیدیم، یه دونه انقلاب بهمن دیدیم، کلی تجربه تاریخی اندوختیم. حالا حافظ در عمرش 5-6 تا انقلاب دیده. بعد دوست عزیز معلم گرامی مثل عبید زاکانی رو از دست داده، عبید فرار کرده رفته برای اینکه بتونه جون در ببره، از این تجارب داشته و در نتیجه شعر او مملو و از همه این هاست. او اگه علامت گذاری میکرد شعر خودش رو، در واقع محدود میکرد خودش رو.
3: این یه مشتی از شعرهای حافظ عرض کردم
0: و به علاوه چیزی که بعد عرض کنم اینه که من تو همون کتابم نشون دادم که با این که شعر حافظ رو کاستن، در واقع اون چیزایی که بهش اضافه شده بوده مثل مدح امام رضا مثلا فلان اینا رو جدا کردن به 450 غزل رسوندن، من هنوز معتقدم که در حدود 50 تا از این غزل ها از حافظ نیست و تو کتابم دلیل چند تاشو آوردم.
1: من سال پایانی رو میپرسم از هر سه مهمان، اهمیت حافظ برای امروز ما، امروز چه درسی میشه گرفت از شعر حافظ؟ این که این چند صداییه، این که تخیل ما رو بهش اجازه میده که پرواز بکنه، چیه بنده نظر شما؟
3: بفرمایید
0: بنده جواب بدم. ببینید باز همونطور که سرکار خانم تقی گفتند، این یک در واقع شاهکار هنری است، ما هیچ وقت از شاهکارهای هنری نمیتونیم صرف نظر کنیم. مثلا مجسمه‌ای که در مصر باستان یا در دوره هخامنشی ساختن و گویای یک فرهنگ و یک هنر و یک سبکیست، برای ما تا جاودان با ارزشه و هر موقع به این نگاه کنیم لذت میبریم. حالا شعر حافظ از اونجایی که هنوز عرض کردم اوضاع تاریخی در مملکت ما عوض نشده، اوضاع سیاسی عوض نشده و انگار روزگار امیر مبارز الدین محمده، به همین دلیل است که دلچسبه برای ما، نمیتونیم ازش صرف نظر کنیم. این یکی. دوم این که یک شعریست چند صدا به قول شما، یه شعریست که هر کسی میتونه اون رو از دیدگاه خودش بخونه و تفسیر کنه و ازش لذت ببره و باش زندگی بکنه. این است که تا اوضاع حداقل در ایران چنین است که هست، حافظ همچنان پر رونق خواهد.
1: خانم شکوفه تقی؟
2: بله، من هم باورم به اینه که تا انسان چنین هست در جهان حافظ پر رونق خواهد بود و اون حافظ قابل تقلید نیست، اگرم تقلیدش بکنن هرگز حافظ نخواهد شد. برای همین حافظ رو مثل همون شاهکار هنری ابدی باید نگاهش کرد و نو به نو تماشاش کرد و اجازه داد که هر کسی با چشم خودش حافظ رو تماشا کنه و نتیجه رو به نظر من به عهده تماشا کننده باید گذاشت. ما میتونیم نشون بدیم که من این گونه میبینم، ولی اگر به قطع و یقین و با جزمیت بگم حافظ این گونه است، من اجازه پرواز تخیل رو از دیگری گرفتم.
1: متشکرم از شما خانم شوفه تقی و آقای منوچهر تقوی بیات.
3: خواهش میکنم. اون چیزی که ما امروز از حافظ میتونیم یاد بگیریم و تا دنیا دنیاست برقراره، انسان دوستی و ضد سالوس بودنشه. یعنی دین رو و نظرات دینی رو وسیله قرار دادن تا انسان رو گول زدن. این چیزیست که حافظ سعی کرده به ما بیاموزه و عشقش به انسان اونچنانی که هر انسانی صدای حافظ میفهمه عاشقش میشه. یعنی من عرض کردم یه آقایی به اسم موسیو دو فوشکور، استاد ادبیاتی که حافظ به فرانسه ترجمه کرده، ایشون هنوز میگه من هر صبح که بیدار میشم یک غزل حافظ میذارم چلوم، از صبح تا شب با اون غزل حافظ سر می کنم و درش سیر می کنم. یعنی همچنان این کتاب که ترجمه شده به فرانسه، ایشون کلی حاشیه نوشته، همچنان هر روز یک غزلش رو مثل دعا میذاره جلوش، از صبح تا شب میخونه. عرض دیگه این هم
1: بسیار سپاسگزارم از حضورتون.
3: خواهش بود
1: در این بحث و گفتگو.
4: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت زبیگان تمنا می کرد. گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد. آن همه شعبده ها عقل که می کرد، آنجا ساحری پیش عصا و ید بیضا می کرد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. آن که چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت، ورق خاطر از این نکته محشا می کرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدا

حسین علی ملاح چند سال پیش بر روی شعری از فروغ به نام پاییز آهنگی ساخته که با صدای رامش در رادیو اجرا شده است. شعر فروغ را می شنویم و یادش را گرامی می داریم.

مردانی که در افسانه ها گویند گرفته کولبار زاد ره بر دوش فشرده چوب دست خیزران در مشت گهی پرگوی و گه خاموش در آن مهگون فضای خلوت افسانگیشون راه میپویند ما هم راه خود را میکنیم آقا سره پیداست نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر نخستین راه نوش و راحت و شادی به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام اگر سر بر کنی قوغا وگر دم در کشی آرام سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است تو دانی که این سفر هرگز به سوی آسمان ها نیست سوی بهرام این جاوید خون آشام سوی ناهید این بدبی و گرگ قهوه بیغم که میزد جام شومش را به جام حافظ و خیام و میرقصید دستفشان و پاکوبان به سان دختر کولی و اکنون میزند با ساغر مکنیس یا نیما و فردا نیز خواهد زد به جام هر کی بعد از ما سوی اینها و آنها نیست به سوی پهن دشت بی خداوندیست که با هر جنبش نبزم هزاران اخترش پژمرده و پرپر به خاک افتند بهل کین آسمان پاک چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد که زشتانی چون من هرگز ندانند و ندانستند کن خوبان پدرشون کیست و یا سود و ثمرشون چیست بیا ره توشه برداری قدم در راه بگذاری به سوی سرزمین هایی که دیدارش به سان شعله آتش دواند در رگم خون نشیط زنده بیدار نه این خونی که دارم پیر و سرد و تیره و بیمار چو کرم نیمه جانی بی سر و بی دم که از دهلیز نقباسای زهرندود رگهایم کشاند خیشتن را همچون مستان دست بر دیوار به سوی قلب من این غرفه با پرده های تار و میپرسد صدایش ناله بی نور کسی اینجاست؟ الا من با شمایم آی میپرسم کسی اینجاست؟ کسی اینجا پیام آور؟ نگاهی یا که لبخندی؟ فشار گرم دست دوست مانندی و میبیند صدایی نیست نور آشنایی نیست حتی از نگاه مرده هم رد پایی نیست صدایی نیست الا پت پت رنجور شمعی در جوار مرگ ملول و با سحر نزدیک و دستش گرم کار مرگ و از آن سو می رود بیرون به سوی غرفه دیگر به امیدی که نوشد از هوای تازه آزاد ولی آنجا حدیث بنگ و افیون است از اعطای درویشی که می خواند جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش
فریاد. و از آنجا می رود بیرون به سوی جمله ساحلها، پس از گشتی که سالت باب به دانسون باز می پرسد سرندر عرفه با پرده های تار، کسی اینجاست؟ و می بیند همون شمع و همون نجواست. که می گوید بمان اینجا که پرسی همچون پیر به درد آلوده مهجور، خدایا به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را؟ بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بگذاریم. کجا؟ هر جا که پیش آید، بدان جایی که میگویند خورشید غروب ما زند بر پرده شبگیرشون تصویر. بدان دستش گرفته رایتی زربفت و گوید زود، و از این دستش فتاده مشعلی خاموش و نالد دی. کجا؟ هر جا که پیش آید، با آنجایی که میگویند چو گل رویده شهری روشن از دریای تردامان، و در آن چشمه هایی هست که دایم روید و روید گل و برگ بلورین بال شعر از آن، و می نوشد از آن مردی که میگوید چرا برخیشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باقی که از آن گل کاغذین روید. به آنجایی که میگویند روزی دختری بوده است که مرگش نیز چون مرگ تراس بولبا، نه چون مرگ من و تو، مرگ پاک دیگری بوده است. کجا؟ هر جا که اینجا نیست. من اینجا از نوازش نیست چون آزار ترسانم، ز سیلی زن ز سیلی خور و از این تصویر بر دیوار ترسانم. در این تصویر عمر با تازیانه شوم و بیرحم خشایرشاه زند دیوانوار، اما نبر دریا، به گرده من، به رگهای فسرده من، به زنده تو، به مرده من. بیا تا راه بسپاریم به سوی سبز زارانی که نه کس کشته ندروده، به سوی سرزمین هایی که در آن هرچه بینی بکر و دوشیزه است و نقش رنگ رویش هم بدین سان از ازل بوده که چون این پاک و پاکیزه است، به سوی آفتاب شاد صحرایی که نگذارد تهی از خون گرم خیشتن جایی. و ما بر بیکران سبز مخملگونه دریا میاندازیم زورقهای خود را چون کل بادام، و مرغان سپید بادبانها را می آموزیم که باد شرترا آغوش بکشایند، و می رانیم گاهی تون گاه هاران. بیا ای خست خاطر دوست، ای مانند من دلکنده و غمگین، من اینجا بس دلم تنگ است. یا ره توشه برداریم، قدم در راه بی فرجام بگذاریم.

دیدی که نبرد مسلحانه است، خواندی تو به تاریخ تفنگ سرفراز است، دیدی که فشنگ کارساز است، دیدی که فشنگ کارساز است. از سبز و بنفش و زرد گفتید، دیدی که نشانه برقرار است. بر سینه ظالمان نسازش تدبیر به دست یک تفنگ است. بر سینه مردم نچکانم، نه تفنگ و نه فشنگ و نه تیر. این جنگ مسلحانه جاری است، تا ظلم در این زمانه باقی است. ما صبر نداریم در این شور و هیاهو، حلوا تو بخور زغور در جوی. دیدی که تو را حذف نمودند در عرصه رزم و گفت و هر گو. مردم به صف خیش درآیند، با خشم به جنگ تو برآیند. هر گونه به مردمم به تازی، با مشت به جنگ با تو آیند. این رزم مسلم است و جاری، این را چه بخواهی چه نخواهی.

زردها بی خود قرمز نشدند، قرمزی رنگ نینداخته است بی خودی بر دیوار. صبح پیدا شده از آن طرف کوه از آکو، اما وازنا پیدا نیست. گرته روشنی مرده برفی همه کارش آشوب، بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار. وازنا پیدا نیست. من دلم سخت گرفته است از این میهمان خانه مهمان کش، روزش تاریک که به جان هم نشناخته انداخته است. چند تن خوابالود، چند تن ناهموار، چند تن ناهوشیار.

میشد تمام مرزها را هضم می کردم. عناوین غلام و کت خدا را هضم می کردم. برای اینکه دنیامان ترازش صافتر باشد، تناسب بندی شاه و گدا را هضم می کردم. فقط انسانیت را در جهان معیار می کردم. مقام و ثروت و پول و طلا را هضم می کردم. اگر می شد به دنیا رنگ نو می دادم و شادی. سیاهی های دنیای شما را هضم می کردم. به هر کودک عدالت، عشق و خوبی یاد می دادم. حساب و حفظ تاریخ و هجا را هضم می کردم. اگر می شد به زنها فرصت شاهانه می دادم. حدود جنسیت در هر کجا را هضم

0: رادیو همبستگی از یک و یک دهم مگاهرتز.
1: گرچه هرچه در گذشته خوانده ام کردم فراموش، از تو خواندن مانده با من. آه آیا می

0: اخیرا پروفسور سعید رهنما استاد علوم سیاسی بازنشسته دانشگاه یورک در کانادا مقاله نوشتن پیرامون طرح صلح در غزه که این مقاله در نقد اقتصاد سیاسی منتشر شده. آقای رهنما خیلی خوش آمدید.
1: با سلام به شما و بقیه دوستان، خیلی ممنون.
0: مسئله طرح صلح غزه خب شاید جنبه مثبتی هم میشه قائل شد، اون که نسل‌کشی و کشتار رو متوقف کرد. شما توی مقالتون درباره این آتش بس و این ترسل از مذهبی سیاسی حرف زدید، از جهانی که نام صلح رو یدک میکشه. میخوام از همینجا شروع کنم که این آتش بس دقیقاً نماد چیه، چرا پروژه استعماری و چرا مذهبی سیاسی؟
1: بسیار عالی. ببینید، من اول بگم که من مجموعه مطالبی که در مقاله طرح میکنم از آخرش مخصوصا همین نکته‌ای که شما اشاره کردین میگم، که میگم این صحبتایی که در اینجا مطرح میشه به هیچ وجه کمبها دادن به وضعیتی که الان پیش اومده و به اصطلاح آتش بسی که فعلا علارغم همه شکنندگیش الان برقراره به هیچ وجه اینو کمبها نمیده و نباید بده. بنابراین اون است بحث من سر جنجالی است که راجع به طرح صلح اتفاق افتاد. علتی که ببینید، من اینو گفتم مضحکه در واقع در مقابل تراژدی غزه، این واقعا یک مضحکه تمام عیار. چرا گفتم؟ حتی اغراقم نیست، این چون بالاخره بزرگترین یکی از بزرگترین گردهمایی رهبران جهان، 30 رهبر کشور جهان اونجا جمع شدن. بنابراین حالا چه من میگم مضحکه از این نظر که ببینید، اول آقای ترامپ به عنوان رئیس کل وارد میشه، بعد سخنرانی عجیب و غریبی میکنه با حرفایی که طبق معمول میزنه که این سالیست که نمیدونم 3000 سال طول کشید، اصلا نمیدونه که مثلا 3000 سال پیش اسلام نبوده مثلا، میدونیم و بحثایی از این قبیل. اما از اون بدتر ستایشی که رهبران دیگه، رهبران اروپایی و رهبران عرب و اسلامی از این آقا میکنن، خب این یه مسئله است. مسئله دیگه اینه که قرارداد صلح نه از طرف دو طرفه درگیری یعنی اسرائیل و فلسطین، بلکه از طرف چهار کشور، امریکا، مصر، ترکیه و قطر امضا میشه. واقعا مضحکه دیگه این قضیه. اما مسئله این که چرا استعماری؟ ببینید، این برنامه رو نه سازمان ملل را انداخته، نه دو طرف حاضر به مذاکره صلح شدن، که من توضیح دادم که نه نتانیاهو و نه حماس اصلا علاقه نداشتن به این قضیه، برای اینکه برنامه‌های دیگری رو داشتن، اما هر دو تحت فشار ناچار شدن که به این توافق برسن. خود امریکا هم، خود آقای ترامپ هم زیر فشار در واقع اون رای دهندگان داخلیش، که هر چقدر این جنگ طولانی تر شد به تدریج مخالفت بیشتری با ادامه این قضیه پیدا کردن. یعنی حتی الان پول های چیزهایی هست که به اصطلاح نظرسنجی هایی هست که حتی بیش از 40% جمهوری خواهان یعنی طرفداران اون در واقع خواستار پایان گرفتن این درگیری و این جنایتی که در غزه از طرف اسرائیل اتفاق افتاد.
0: واقعا همین تو متنم این خیلی برجسته است که آمریکا داره عملا مدیریت غزه رو به سبک استعمار قرن 19 به پیش می‌بره. یعنی ما داریم عقب برمیگردیم، یا همون چهره سلطه است منتها با ابزارهای جدید، با شعارهای انسان دوستانه تکنوکراتیک.
1: حالا ببینید چرا؟ برای اینکه ببین داستان از این قراره، اصطلاح برنامه سه فاز داره. فاز اول همین بود که الان مثلا اتفاق افتاده، آتش بس و تبادل زندانیان و گروگان‌های زنده و مرده و باز کردن در برای کمک‌های در واقع غذای دارویی که هنوزم با مسئله ادامه داره. مرحله دوم قراره در واقع حکمرانی، یعنی مسئله در واقع اون ایجاد نظم و ثباته. و ببینید، تو اینجا گفته میشه که یک کمیته تکنوکرات فلسطینی غیر سیاسی برای دوران گذار، که آره نیم الان شده 15 نفر فلسطینی رو جمع کردن که ظاهرا به هیچ کدوم از جریانات وابسته نیستن، البته اینم از اون حرف هاستون در جریان فلسطین بالاخره همه وابسته به یک جریان گرایشی هستن در اونجا، ولی از همه موسکتر اینه که این کمیته تکنوکرات خودش زیر رهبری یک کمیته به نام هیئت مدیره صلح. اصلاحات مدیرم جالبه، چون تمام این قضیه بیزنس بزرگی در واقع، بیزنس بزرگی برای ترامپ و دوستانش، این هیئت مدیره صلح به رهبری ترامپ هست و بعد کسی رو مطرح میکنه آقای تونی بلر رو ها، که واقعا یک جنایتکار جنگی به تمام معناست، کسی که انگلستان رو وارد جنگ کرد، کسی که در واقع عراق رو نابود کرد.
0: خب یعنی چی؟ چه پیامی میده کسی مثل بلر بشه فرماندار غزه؟ جهان توان تمایز بین صلح و تجارت مرگ رو از دست داده؟
1: ببینین دقیقا اینو نشون از یک بابت قدرت عجیب و غریب امپریالیسم امریکا رو نشون میده. این انکار این که آقا امریکا ضعیف شده مرده و فلان، این آدم مگر که کور باشه اینو نبینه؟ تنها کشوریست که میتونه این کارو بکنه و انجام داده و مشغول هم است، با هم در داخل و خارج در حال درگیری هست. این آقای ترامپ داره دست. مسئله اساسی سر اینه که در غیاب ضعف سازمان ملل، و دلیل ضعف سازمان ملل چیه؟ یکیش خود همین امریکاست، یکیش روسیه است، یکی چینه. یعنی خود این طرح وتویی که تاریخا هم میدونیم توسط شوروی پیشنهاد شد در اون زمان، چون میدونست که قسمت از اون کشورهای جهان متحد امریکا به امریکا نزدیکترن، میترسید که مدام رأی به نفع بر علیه این صورتی که گفت که ما باید حق وتو داشته باشیم. خیلی هم خود شوروی اون موقع استفاده کرد، الان هم که امریکا در مورد اسرائیل هم من در جای دیگه اشاره کردم تعدادی که بیش از 120 تا فقط بیانیه شورای امنیت از 400 تا مجمع عمومی است و امثال هم. در غیاب سازمان ملل، در جریانی که در واقع راست افراطی الان به تدریج در قسمت اعظم جهان در حال سالته گرفتن هست، نئولیبرالیسم بر تمام جنبه های اقتصادی بشر الان داره تسلط پیدا میکنه، رشد بنیادگرایی مذهبی، ببینید این مثلث، این تثلیث خطرناک امپریالیسم، بنیادگرایی مذهبی و نو لیبرالیسم، ببینید الان در واقع در قسمت اعظم جهان مسلط به اشکال مختلف. خود این سبب میشه که در واقع اون قدرتی که از همه قوی تر در جهان مثل امریکا، مخصوصا اون رهبری خیلی به اصطلاح تندروش مثل ترامپ، میتونه بیاد این قضیه رو هدایت کنه. و خب البته تناقض‌های دیگری هم داره و جنبه‌های مثبت هم داره، چون ببینید جنبه مثبت هم که شما اشاره کردین دیگه، هیچ کس جز ترامپ نمیتونست نتانیاهو و راست اسرائیل رو مجبور کنه که واقعا بیاد به این توافق صلح تن در بده. نمیخواست. سیاست رسمی اسرائیل این بود که حماس تماما باید نابود بشه، غزه باید تخلیه بشه. حتی طرح دیگری هم داشتن برای اون که حالا من بعد بهش میرسم در مورد توسعه غزه.
0: آقای رنوار، شما از دیرباز به مسئله فلسطین و اسرائیل پرداختین و اون سفری هم کرده بودید سالهای خیلی پیش
1: به
0: کرانه باختری و مقاله مختلفی نوشتین. ما میدونیم که درگیری اسرائیل با فلسطین از سال 1948 مرحله به مرحله توسعه دادن، زمینای بیشتری گرفتن، طرح شهرک‌نشینا رو به اجرا گذاشتن اینها. منتها الان در رابطه با حماس شما گفتید که این حمله 7 اکتبر حماس یه نوع رادیکالیسم کور بوده، منتها میدونید که بسیاری این رو نماد مقاومت میدونن و در شرایطی که راه دیپلماتیک بسته شده. خب میشه اینجا از عقلانیت سیاسی سخن گفت؟ از نگاه شما مرز بین مقاومت و بیخردی سیاسی کجاست؟
1: خب ببین این سوال خیلی خیلی خیلی واقعا مهمه و جالبی هست. ببین این واقعیت اینه که دقیقاً چرا این بهترین مثال، یکی از بهترین مثال‌های رادیکالیسم کور هست. شکی نیست که دشمن شما با این قدر قدرتی اسرائیل که خب احتیاج به توضیحاتش نیست، با حمایت امریکا و حمایت غرب و حمایت صهیونیسم جهانی، خب این طرف پرقدرت شماست. از طرفی شما اگر که مبارزه نکنید، خب اون اسرائیل به تدریج قدم قدم گام به گام میاد به جلو و سلطه بیشتری رو میگیره. اما مسئله اینجاست که چگونه مبارزه کنید؟ شما در شرایطی که الان این راست اسرائیل در قدرت بود، بهترین بهانه در دستشون این بود که این حمله اتفاق بیفته. اساسا میدونید علتی هم که اینقدر کشته شدن، خب اسرائیل خیلی سریعتر میتونست جلو این قضیه رو بگیره. اما خیلی واضحه که تعداد زیادی از کشته شدگان 1200 نفری که اعلام میکنن اون روز بود توسط خود اسرائیل اتفاق افتاد. اینا یه طرحی هم دارن به نام طرح هانیبال. طرح هانیبال اینه که کشته شدن بهتر از گروگانه، چون گروگان دردسر بیشتری است. اینا یه مقدار در واقع گذاشتن که این حماسی‌ها بیان اون کشتار رو انجام بدن و بعد شروع کنن به موشک زدن و کشتن و کشتن ایران. خب شما در این شرایط ببینید الان حماس چه دستاوردی داشت؟ غزه که نابود شد. غزه رسما بیش از 80% غزه زیر ساختار و ساختموناش نابود شده. نزدیک 70,000 نفر آدم کشته شدن. نزدیک 200,000 نفر فلج و یتیم و امثال هم داریم. خب این چه رهبریه که شما بیان ملتشون رو به این روز بندازین بعد بگین که ما مبارزه کردیم؟ حماس در 2006 وقتی که به قدرت رسید، بحث همه در واقع این بود که اینها و فتح باید با هم بیان متحد بشن. چندین بارم تلاش شد، کنفرانس های مختلفی شد، حتی در یکی از این کنفرانس ها که گروه های دیگه جمع شده بودن، حتی منم همزمان بود، منم خوشبختانه اونجا بودم، می‌دیدم که بحث همه سر این است که آقا اتحاد همه ما مثل جبهه دموکراتیک، جبهه خلق و شاخه‌های مختلفشون، 7-8 سازمان مختلف، میگفتن ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم بدون که این دوتا قول با هم توافق کنن. حماس زیر بار نرفت، فتح زیر بار نرفت. من همون یک مقاله نوشتم به نام حماس لایت. لایت مثل کوکاکولا لایت هست که شکر کم داره. با طنز نوشتم آقا الان حماس به قدرت رسیده، دنیا، اسرائیل، امریکا و همه غرب نمیدونن با این چیکار کنن. سه راه هست: یا بهش توجه نکنن که خب این پیشروی میکنه، بخوان سرکوبش کنن که به اصطلاح مسخره کردن دموکراسی رو، چون این به شکل دموکراتیک انتخاب شده. اگر هم باش کنار بیان که به رسمیت شناختنش. بنابراین بهتره اینا یه کاری کنن که در واقع یه حماس کم رنگ، یه حماس کم خشونت بره جلو. خب اسرائیل وارونه این کار آزیر کرد، هی تونتر و تونترش کرد، اینا هم رفتن جلو. 18 سال گذشته، هیچ کدوم از جریانات فلسطینی با هم حاضر نشدن حرف بزنن. اما خجالت آوره که وقتی که ترامپ میاد و این اصطلاح برنامه رو اجرا میکنه در قاهره، این نماینده ها جمع میشن با هم، همشون توافق میکنن که ما کمیته رو به رسمیت میشناسیم، کمیته حکمرانی رو. کدوم همین کمیته حکمرانی رو؟ همین کمیته حکمرانی که باید مثلا غیر سیاسی باشه و تکنوکرات باشه و همسارا، طرحی که آقای ترامپ و بلر رو انداختن. خب ببین این نشون میده که فلسطینی ها بسیار خطا کردن و میکنن در این مسئله. این قسمت فتح خودش مشغول در واقع این اداره بود. فسادی که در اونجا هست باور نکردنیه، یعنی فسادش تقریبا شبیه فساد این چیزایی است که در کشور خود ما در جریانه. هر کسی خود میگم فلسطینی، یه شوخی من موقع شنیدم ازشون، بهش میگن، به زردالو میگن مشمش، بهش میگن مشمشیه، یعنی طرف مقامی گرفته میگن این تو مشمشی است، تو زردالو رو اگه زود برداشت نکنین از بین میره. اینم میگه برای من تا مقام بدی با دوزی بکنم امسالام. خب ببینید این درگیری ها گرفتار شد. اما در مجموع گفتم تنها چیزی که میتونه ادعا بکنه اینه که آبروی اسرائیل برد. خب خیلی هم برد.
0: در این حال مسئله فلسطین یک جورایی فراموش شده بود، دوباره مطرح شده دیگه.
1: درست مطرح شد، ولی چطور مطرح شده الان؟ مطرح شده که الان حالا همه راجع فلسطین هستند، توی تظاهرات غرب هم چند هزار نفر جمع میشن و میگن آقا برین نمیدونم ما هورا بکشیم برای فلسطین یا در دانشگاه. چه مطرح شدن، چه دستاوردی تونست بیاره برای این؟ خود این طرح صلح در غیاب صلح‌های دیگه، ببینید تمام این 20 ماده‌ای که مطرح کردن اسمی از ایجاد دولت فلسطینی درش نیست. و جمله شون آوردن، با سختی هم ترجمه کردن، باور کن، برای اینکه انقدر اینها با قلمبه نگاری این جمله رو نوشته بودن که بله اگر که این اتفاق بیفته شرایط بیشتر بشه، اونا خودشون اصلاح کنن، نمیدونم همسا از میبره فلان، شرایطی ممکن است به وجود بیاد که ما به طرف استیت هود، دولتمندی بتونیم حرکت کنیم. یعنی از این آبکی تر دیگه نمیتونست این رو بگه. یعنی حتی در آسلو بالاخره بحث سر این بود که این زمینه میخواد ایجاد کنه برای دولت آینده فلسطینی. درست اسرائیل فلسطین مطرح شد، درست آبروی اسرائیل، ولی اما دستاوردش به نظر من در جمع جبری این اصلا قابل مقایسه نیست صدمه ای که به فلسطین زد در واقع.
0: آیا رنما در هر صورت ما در تحلیلی که توی این مقاله هم برجسته است، منظور تو اینی که حماس نه تنها به فلسطین ضربه زده مجموعه، بلکه راست افراطی اسرائیل رو هم تقویت کرده. این اصطلاح هم به کار بردین، دشمنی آینه ای ایجاد کرده. آیا این چرخه نفرت اساسا قابل شکستن است؟
1: نه به این آسونی متاسفانه. هر چقدر که ما جلوتر میریم مسئله پیچیده‌تر و پیچیده‌تر در واقع میشه. راست اسرائیل اصلا چه جوری به وجود اومد؟ راست اسرائیل همیشه بوده دیگه، شکی نیست یا، اما هیچ وقت به این قدرت نبود. در واقع همیشه حزب کارگر اسرائیل بالاخره با جناح‌های مختلف، احزاب مختلف دیگه، احزاب چپ، احزاب کمونیست، نمیدونم و غیره و غیره، بالاخره اینا صدای بیشتری رو داشتن. چه میشه که اینها میان؟ اما جالب اینجاست که من در جای دیگه هم اشاره کردم که در اینجا نقش ایران هم خیلی مهمه. راست اسرائیل همش دنبال این بود که بگه ما در خطریم و به خاطر در خطر بودن خودشو مسلح‌تر کنه و خودشو گسترده‌تر کنه. وقتی که عرب رو شکست داد، مصر رو شکست داد، ناصر رو شکست داد، سوریه رو نشون داد شکست داد، اردن رو شکست داد، فلسطین رو عملا اخراج کرد از منطقه فرستاد به تونس، عملا دشمنی نداشت که بتونه ادعا کنه خیلی در خطره. اینجاست که برخورد کرد به انقلاب ایران و شعارهای توخالیه که نمیدونم اسرائیل رو باید ما نابود کنیم و نقشه برداریم و امثال هم. این شد بهترین فرصت برای راست که آقا ما در خطریم و ادامه این قضیه تا الان. این چرخه تا کی ادامه پیدا میکنه؟ به نظر من، خب من آخر مقاله اینطوری تموم میکنم، میگم که مادامی که نیروهای مترقی، نیروهای سکولار دو طرف، اسرائیل و فلسطین با اتحاد با هم نتونن در واقع آلترناتیو رو درست کنن، مسئله فلسطین غیر قابل حله، امکان نداره بتونن حلش کنن. این که چیکار کرد، خب من دقیقا من نمیدونم چیکار میشه کرد، ولی میدونم که راهش به هر حال این نبود که بیای حمله کنی، مثلا یک کیبوتس رو، یک برنامه رقص نابود کنی، یه جوون رو بکشی، یه درو گروگان بگیری.
0: شما بارها بر ضرورت ایجاد یه دولت فلسطینی سکولار و مترقی تاکید کردید، اما توی فضای فعلی که بنیادگرایی از دو طرف دست بالا رو داره و همینطور نولیبرالیست، این پروژه چقدر واقع بینانه؟
1: واقع بینانه رو ما باید در مقایسه نگاه بکنیم. به خودی خودش نگاه کنین اصلا واقع بینانه نیست با توجه به موانعیت. اما شما مقایسه کنید با آلترناتیوهای دیگری. این مثل خود بحث در مورد داخل خود ایران هم هست دیگه در واقع. یعنی ما با خیلی از مسائل مشابهی مواجه هستیم. شما اگر که با آلترناتیوهای دیگری نگاه کنید، این عملی ترین آلترناتیوه. اما به خودی خودش نگاه کنید، با موانع بسیاری مواجهه. اول چپ شایدن صدمه دیده، نابود شده. ببینید در خود اسرائیل غم‌انگیزه که در اسرائیل تا این حد همین این جنگ و تبلیغات عظیمی که دست روسیه انجام دادن در داخل اسرائیل، قسمت اعظم اسرائیل، یعنی بالای 85% با کارهایی که اسرائیل کرد موافق بودن. حتی بیرحمی‌هایی که می‌بینید، در حالی که بچه‌های غزه از گرسنگی دارن می‌میرن، در مرز غزه اینا اومده بودن کباب می‌زدن. عکساش رو شاید دیدین دیگه. ببینید این بیرحمی رو شما نمی‌بینید، چون ببین در یهودیت به نسبت بقیه به حساب ابراهیمی این دنیایی ترین مذهبه. این دنیایی ترین، یعنی شما باید آدم خوبی باشین در این دنیا. ولی ببینید به چه ترتیب انقدر تبلیغات کرد که اینا حاضر شدن این وضعیتی بیان. چپ امروز صداش رو نمیتونه در بیاره در اسرائیل. البته وجود دارن، خیلی هم با شهامت هم این کاری میکنن، هم ژورنالیستای چپ داریم ما در اونجا، مثلا خود حارث یه نمونه برجسته این قضیه هستی. روشنفکران، موسیقیدانان، هنرمندان، شعرا، اینا خب نیروهای متفاوت، اما ضعیفن. الان همینطوره در مورد فلسطین. ببینید در مورد فلسطین، فلسطینیا نه دلخوشی به حماس دارن، فلسطینای روشنفکر مترقی، و نه به فتح و به اصطلاح سازمان آزادی بخش. ولی مسئله اینجاست که تنها راه به نظر من مبارزه برای این کار است. خب طبیعتا عوامل خارجی هم در این کار وجود دارن، ولی خب دشمن در مقابل خیلی سخته. ببینید همین الان طرحی که این آقای ترامپ آورده، من رادیو طرح اقتصادیش هم اشاره کردم دیگه، ولی درست کرده که طرح توسعه اقتصادی ترامپ، اسمش هم طرح توسعه اقتصادی ترامپ، ترامپ دیولپمنت پلان، اکونومیک دیولپمنت پلان. توی این دارن حساب میکنن که بلا فاصله با استفاده از این میلیاردرهای خلیج که همشون هم در رقابتن که توجه ترامپ رو جلب کنن با رشوه های بیشتر، واقعا با رشوه های بیشتر، با دادن امتیازات بیشتر بتونن توجه اینو جلب کنن. اونم امیدواره که یه مقدار پولهای اینا وارد این قضیه بشه. بعد شرکت‌های ساختمانی که گفتم بزرگترین معامله‌گر این صلح کیاسن، دو تا از قولای بساز و بفروش جهان و امریکا هستن، آقای ویتکاف و آقای کوشنر دامادش و خود ترامپ هم که تو کار ساختمونه ها. بنابراین این به عنوان یه پروژه اقتصادی حتی اومدن طرحی روشن میگن ما میخوایم اینجا اینداستریال زون درست کنیم، نمیدونم زونهای خاص و ویژه درست کنیم که تعرفه نداشته باشه، که گفتم یادآور بود برای من اون کیو آی زدی که درست کردن از دهه 90 که صنایع عرب رو بیشتر وصل کنن به اسرائیل. در واقع همین اینا در رابطه با قدرت دادن بیشتر به اسرائیل و وابسته کردن این عربا به اونجاست. بنابراین شما با دشمن خیلی قوی سر کار دارین، ولی خب آلترناتیوهای دیگه تون چی؟ آلترناتیو مثلا ما بجنگیم با اینا، نمیتونیم بجنگیم. بجنگین همین اتفاق میفته که این کارو میکنه.
0: همین سوال ما یعنی توی شرایط کنونی تعادل قوا مجموعاً چه آلترناتیوی وجود داره؟
1: آلترناتیو گفتم هم از افشاگری که شروع میشه در داخل، هم مبارزه با بنیادگرایی شروع میشه، با سلطه و امپریالیسم شروع میشه و تلاش برای نزدیک شدن دو طرف با هم. تو این قضیه ضعیف‌ترین الان بدون همکاری اسرائیل امکان نداره فلسطین بتونه بسار، امکان نداره. شانس این که این حرفی که میگن ما اسرائیل نابود میکنیم، حالا ایران ساعت هم گذاشته که فلان روز میافته، اینا خودشون میدونن خودشون مسخره کردن. اسرائیل یه قدرت خیلی قوی هست، باید امیدوار بود که یک جریان مترقی در اونجا اتفاق بیفته.
0: واقعا حالا به این جامعه اسرائیل میپرسیم نقش جمهوری اسلامی در این میان چیه؟ چون به هر حال خودش رو حامی فلسطین میدونه، ما هم میدونیم از نیروهای معینی یعنی نیابتی دفاع میکنه، از کل نیروهای فلسطینی. شما هم گفتین توی این مقاله که این حمایت از فلسطین از سوی جمهوری اسلامی بیشتر ابزاری برای پوشاندن برهانهای خودش. سوال من اینه که فلسطین در یک دیدگاه دیگر قربانی تضاد میان این دو نوع بنیادگرایی شده؟
1: یعنی هم بنیادگرایی یهودی و هم اسلامی ها؟
0: البته
1: بنیادگرایی شیعه داریم، بنیادگرایی سنی داریم که اونا هم خودشون کم نیستن. در واقع این رقابتی که الان بین
0: آره دقیقاً یعنی جنگ و رقابت بنیادگرایان از هر طرف به این فلسطین به نوعی قربانی شده یا نه؟
1: حتما قربانی شده. ببینید چرا دنیای عرب یعنی رهبران عرب به ویژه هیچ وقت علاقه به فلسطینی ها نداشتن؟ برای اینکه فلسطینی ها رو با اسبانی بدبختی ها خودشون میدونن. ببینین در لبنان کشوری بود، یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای خاورمیانه بود، معروف هم بود به سوئیس خاورمیانه و واقعا هم به نسبت بقیه اون موقع سوئیس بود لبنان ها، کشیده شد به جنگ داخلی فلسطین اسرائیل. فلسطین بر رفتن به اردن، از اردن اخراج شدن رفتن به لبنان، بعد اونجا درگیری ها شد منصور. بقیه هم مثل اینا میگن آقا جان ما کشیده شدیم به این جنگ و سرزمین از دست دادن، سینا رو از دست دادن و خیلی از مسائل دیگری. بنابراین هیچ وقت دل خوشی از این فلسطینی ها نداشتن. حالا که فلسطینی ها بیگناه هم میگن ما که مسئول نبودیم، که ما رو اخراج کردن، ما اومدیم به طرف مرزهای شما.
0: حالا که به این کشورهای عربی اشاره کردید، این کشورها به هر حال یه روز شعار آزادی قدس میدادن، ولی امروز با تل‌آویو قرارداد اقتصادی میبندن. فکر میکنید سکوت کشورهای عربی یا اساسا عدم تحرکشون ناشی از چیه؟
1: ببینید واقعیت اینه که از ابتدا این کشورهای عربی درست شعار آزادی فلسطینی میدادن، اما همش در رابطه با به عنوان استفاده از وسیله برای وضعیت خودشون بود. دقیقا از زمان ناصر گرفته تا زمان حافظ الاسد گرفته و بقیه بقیه، حتی اینا و عراق صدام حسین، اینا حتی سازمان های فلسطینی خودشون رو درست کردن با اسمای مختلف. بنابراین این همیشه فلسطینی ها بیچارا بازیچه این قدرت های عرب بودن. این یک. اما میرسیم به دنیای عرب. امروز دنیای عرب خب خیلی تغییر پیدا کرده. اون موقع رهبری دنیای عرب دست مصر بود، دست سوریه بود، عراق بود. امروز رهبری دنیای عرب دست یه مش از این شیخ نشینای کوچیک فوق العاده پولدار و ثروتمنده که آرزویی جز این که نزدیکتر بشن به امریکا و به اسرائیل ندارن. همشون هم صف کشیدن که به اصطلاح برن به این طرح موسک ابراهیم آقای ترامپ. چرا اینطور شده؟ برای اینکه گفتم اول اینا هیچ وقت علاقه ای به مسئله فلسطین نداشتن. شما اینو اول میتونید نگاه کنید، بعد از اینکه اسرائیل حمله میکنه به قطر که اشتباه بزرگی نتانیاهو بود، چون فوق العاده آقای ترامپ رو عصبانی کرد، چون قطر خیلی نزدیک به اونه، خیلی رشوه‌ده خوبی است، یک از جمله هواپیمای 400 میلیون دلاری بهش هدیه داد و به امسالوم و میلیاردها دلار قرارداد مشترک دارن با خانواده‌اش، با آقای جرید کوشنر و امسالوم. وقتی که حمله کرد، اینا بلافاصله همراه با اتحادیه عرب جلسه تشکیل دادن، جلسه تشکیل دادن، خب محکوم کردن و اینها. همه انتظار داشتن اینا میخوان یه کاری بکنن که اینو اسرائیل رو مثلا ضربه بزنن، ضعیف کنن، نمیدونم تحریم کنن. گفتن که ما از جهان میخواهیم که اسرائیل رو محکوم کنه. معلومه مثلا تو خودت بخش گنده از جهان نی ها، 57 کشور در کشور سازمان همکاری اسلامی وجود داره، 1,800,000,000 جمعیت داره. یا اتحادیه عرب رو نگاه کنین، 22 تا کشوره. بعد میگم اون جی دی پی مال کشورهای اسلامی من حساب کردم 38 تریلیون دلاره، یعنی از امریکا بزرگتره. اما میبینین که اینها خب اینقدر میتونستن قدرت رو چرا ندارن؟ برای که یک مش دیکتاتورها و یک مش شیخها و یک مش روحانیون نیسر کارن که طبیعتا این جامعه رو اینقدر بدبخت کردن که نمیتونه از خودش در واقع دفاع کنه.
0: های رنواد، ببینیم، ما میدونیم که ناسیونالیسم عربی اساسا حول مسئله فلسطین شکل گرفت، یا این عامل خیلی
1: دسته ای بوده. این یه بخشش، نه من این قبول ندارم، برای که بگید ناسیونالیسم عربی شما تاریخ خب متفاوتی داره. مسئله ای که زمانی که در مصر اولین ناسیونالیست ها مطرحن، اصلا مسئله فلسطین مطرح نیست. مسئله اینجاست که اینا با انگلستان همکاری کردن به امید این که استقلال بگیرن، اما وقتی که جنگ جهانی اول تموم شد توی کنفرانس پاریس اینا دعوت نشدن، مسیا خودشون رفتن که اونجا شرکت کنن، انگلیسا دستگیر کردن همشون، فرستادن تبعید. ناسیونالیسم مصری بنابراین از اونجاست. ناسیونالیسم سوری از زمانی تشکیل میشه که وقتی فرانسویا میخوان برن به عثمانی ها امتیاز بدن، میان اون اسکندرون رو که بخشی از سوریه بوده میدن به ترکا. خب ناسیونالیسم عرب از سوریه از اونجا میاد. بعد ناسیونالیسم فلسطینی بعد از اینا سر واقع ایناست که اونم در واقع در دو مرحله اولش خیلی جالبه که در مرحله اول و دوم ناسیونالیسم فلسطینی اینا اسمش هست اصلا مرحله عربی. اینا معتقدن که بدون تغییر در دنیای عرب فلسطین شانسی نداره. نظر درستی هم بود، مال جورج هبش و اینا بود، ولی خب بعد دیدن که نه، این عربا که همش دنبال کسافکاری خود، رهبرای عرب دنبال کسافکاری خودشونن، اومدن اون وقت تر فلسطین درست که مرحله فاز سوم شد که مراحل دیگری هست.
0: حالا اون طرف قضیه، چون الان داشتین اشاره میکردین اینکه آیا راه حلی هست، آلترناتیوی هست برای صلح، شما تاکید میکردین که در اسرائیل نیروهایی پا بگیرن، نیروهای مترقی، حالا که میدونیم که این صدا بسیار رنده که در جامعه اسرائیل اکنون، ولی شما تاکید کردین که بدون تغییر سیاسی در اسرائیل هیچ صلحی ممکن نیست. یعنی آیا هنوز امیدی به ظهور جریان مترقی در جامعه اسرائیل میبینید؟
1: این دو بخش داره سوال شما. قسمت اول جواب قطعیه که بدون حمایت اسرائیل و حمایت اسرائیل در صورتی اتفاق میفته که یک جریان مترقی بیاد در کار، فلسطین نمیتونه یک دولت واقعی پیدا کنه. این یکی. اما اینکه چقدر شانس داره، اون سوال دوم میشه دیگه، بسگی به خیلی شرایط بسگی داره که تا چه حد. حتی تو همین مرحله ببینید، همین الان رهبری فلسطین میتونه از خودش درایت نشون بده. همین الان بین نتانیاهو و ترامپ اختلاف افتاده، من تو اونجا اشاره میکنم. ببینید این کمیته سیویل میلیتری کوردینیشن، این اصلا تو تربیسایی نبود. یه مرتبه اینا دیدن که نه، این اسرائیل زیر بار نمیره، آقای ترامپ دیدین خب تصمیم میگیره خیلی در قرار خودش، بلافاصله این کمیته رو درست میکنه، 200 نظامی رو میفرسته اونجا و سیویل، یکی از شهرهای اسرائیل نزدیک غزه مستقر میکنه. یک جنرال امریکایی میکنه در رأسش و یک دیپلمات خیلی معتبر منطقه‌ای که سفیر امریکا در یمنه. این دو تا رو میکنه رئیس اینجا. اینا تصمیم میگیرن برای پیشبرد برنامه صلح. یه مطلب نتانیاهو میگه پس ما چی؟ ببینید فلسطینیا الان به جای که اگر تو سر هم نزنن و بگه این تو این کاری تو ممکن نکردی، الان میتونن از این اختلاف استفاده کنن آروم آروم برن به جلو. درسته این قلابی این قضیه شما، ولی میتونید جریان قلابی رو به واقعیت بپیوندونید. این که بتونن این کارو بکنن، بعدم مثال من زدم بالاخره خب الان نیروهای مترقی جهان از فلسطین حمایت میکنن، نیروهای مترقی اسرائیل میکنن. ببینید این 450 تا اسمشون رو شما نگاه کنین، اینا خیلی آدمای مهمی هستند. 450 تا یهودی معروف رسما میخوان از سازمان ملل که اسرائیل رو محکوم کنه، دادگاه باید محکومش کنه. میگن جنوساید. این جنوساید رو اسرائیلیا هولوکاست رو گفتن. فقط یه هولوکاست در جهان داشتیم، اونم دی هولوکاست است، یعنی اون هولوکاست یعنی هولوکاست ما، بقیه هولوکاست نیست. اگر شما بگین به جای دی هولوکاست عصبانی میشن. این سایید راست میگم ها در باید. اینا اومدن رسما میگن که این جنوسایده و باید محکوم بشه. خب این اتفاقای مهمیه دیگه، باید این نزدیکی ها اتفاق بیفته.
0: یعنی اون چشماندازی تو راه حل ها میبینید یکیش اینه دیگه، یعنی باید تحولاتی تو جامعه اسرائیل اتفاق بیفته تا مثلا پروژه دو دولت دو کشور یا یک دولت یک کشور دموکراتی اون به طور پیش بره دیگه.
1: ببین سعید، همین که الان گفتی یه دولت یک کشور، باز اینم از اون شعارات که گفته میشه. من معتقدم اگر بشر زنده باشه 100 سال دیگه یک کشور داریم در اون منطقه، اگه بشر زنده باشه، اونم من تردید دارم. ولی راحل یک دولتی یا راحل بیمعنی الان امکان نداره که شما بیاین اسرائیل رو راضی کنین که الان در کابینهش مثلا شما نصف فلسطینی بشینه نصف اسرائیل. این حرفا برای رو کاغذ خیلی قشنگه. این رادیکالای خودمونن ها در مورد الان میگه که ایران رو ما میخوایم همین الان انقلاب سوسیالیستی کنیم، تمام جهان رو حل کنیم. خب ببینین این حرفا قشنگه، برای ادبیات خوبه، برای هنر خوبه، نه برای سیاست.
0: نه، در این حال جریان سیاسی همیشه یک چرا راهنما داره، بر اساس اون چرا راهنما شرکت میکنه. این که در لحظه بتونن چه کار بکنن، خب همه اینو میدونن دیگه که دستگی به تعادل قوا داره.
1: چرا راهنما درست، چرا راهنما ما داشته باشیم، ولی این چرا راهنمای همین دو دولتیه که بهش برسیم. اون یکی یه خورشیدیه که در آینده های دور هست تا بتونیم بهش بتونیم برسیم.
0: حالا آقای راهنما، خب میدونیم که کل مدیای غرب اوایل بعد از همین هفتم اکتبر که حماس حمله کرد به بعد اسرائیل، این همانی درست میکردن، جلوی همه رو میگرفتن که انتقاد از اسرائیل یعنی آنتیسمیتیسم. مرتب این کار کردن. بعد تظاهرات در حمایت از فلسطین شروع شد در جمعای کوچیکتر، بعد این همش بزرگ شد با ابعاد کشتار و جنایتی که اسرائیل تو غزه به پیش برد. افکار عمومی مردم شروع کردن واکنش نشون دادن، ولی این تظاهرات تبدیل شد به تظاهرات بزرگ میلیونی. حالا شما توی مقالتون یه اشاره کردیم به برخی نیروهای متحقی و چپ در برابر جنایات اسرائیل، گفتید که موضع ضعیفی گرفتن یا سکوت کردن. دقیقا توضیح بدید مردم، چون تا اونجایی که مثلا در میان چپ ها هست، خب سکوت نکردن، دلشون بخود چپ ها حالا نیروهای مدرخی توی این تدارات شرکت کردن. ولی حتی اگر اونجایی هم که سکوت بوده، احتیاط بوده، این ریشش کجاست؟ یعنی ترس از برچسب یهود ستیزی بوده در چپ جهانی، در بحران نظریه، یا توی انفعال سیاسیه، یا انفعال تشکیلاتی سازمانیه؟
1: ببینید این چند نکته داره. این بدونید که من وارد خیلی جزئیاتی بشم چون خیلی بحث مفصلیه این. ببینید در مورد اصطلاح آنتیسمیتیسم یا ضد یهود، واقعیت اینه که الان بسیار اوج گرفته، بسیار اوج گرفته. اما یه تفاوت داره، ضد یهود امروز در رابطه با اسرائیله. ضد یهود گذشته در دوران هیتلر و قبل از اون در واقع در رابطه با مذهب بود، در واقع با مذهب یهود بود و در واقع چیزی که مزخرفاتی که دشمنانش برداشت میگفتن. این تفاوت خیلی خیلی مهمه. ولی خود صهیونیست‌ها این زمینی که میدونن بهتر از ما میدونن این رو، اما به رو خودشون نمیارن، میگن نه این هر حرکتی حرکت ضد یهود است. هر کسی رو در بزنه تو دانشگاه، خود منم تو لیست اینا قرار دارم، با وجودی که من همیشه در رابطه با صلح صحبت کردم، این مسئله ضد یهود. اما این که من میگم سکوت کردن، من یادم نمیاد گفته باشم چپ سکوت کرده، من میگم این ضمن این که در واقع تظاهرات مهمی اتفاق میفته، شما درسته که در دانشگاه ها این همه اتفاق افتاد، انکمپمنت زدن، نمیدونم شروع کردن به فعالیت، تظاهرات چند هزار نفری در شهرها ادامه داشت، هنوز هم داره امسال هم، ولی کدوم از اینا تونست مادیات پیدا کنه؟ تراژدی قضیه اینه که یکی از دلایلی که ترامپ اومد سر کار اینه که بخش بزرگی از اعراب و مسلمان های امریکا رو از بایدن عصبانی کرده بود، رای ندادن بهش، حالا که همه میگفتن آقا جان شما اگر رای ندین به این، یه آدم خطرناکتری میاد رو کار. خب اونم به خاطر بازم به نظر من دقیق فکر نکردن در واقع که این خطا رو کردن. در چندین ایالت که مسلمان های امریکا خیلی قویان میتونستن برنده بشن، نشدن، و برنده شدن امکان این که در واقع ترامپ برنده نشه خیلی خیلی زیاد بود.
0: حالا توی اون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نمونی، ولی به هر حال حتی خیلی ها معتقدن که این آتش بس که جلوی نسکوشی رو گرفت لااقل تا اینجا، این پیش دیش از این که و پیش از این که تر ترامپ باشه، محصول اعتراض افکار عمومی دنیا بود.
1: درست، اینم هست. این مثلا من اصلا این انکار نمی کنم، این قطعا یک عامله، یعنی انکار این اصلا غیر قابل، یعنی نمیشه این رو منکر شد، اما نمیتونیم فقط به این وصلش کنیم، دلایل بسیار بیشتری داره. هی گرایش که گرفتار شدن خود امریکا در داخل جنگ، حتی ببینین اگر اسرائیل به قطر حمله نکرده بود، شاید به این سرعت نمیمد که عصبانی بشه بگه بریم جمع بشیم بره بر اونجا. ولی اون که شما میگین درسته، من به چه کمتر و فکر کنم آخر مقالم با این تموم میکنم، میگم ضمن این که در واقع این کارا رو انجام دادن که چاره مثبت هست، میگم یه جرقه های مثبت اینا، ولی این که فقط بدیم به اونا، من فکر میکنم اینم باز ندیدن کل جمعیت.
0: توی پایان مقالتون چیزی دیگه هم گفتین آقای راهنما، یه جوری از مرگ وجدان جمعی حرف زدید، از جهانی که تصاویر مرگ رو میبله و بیتفاوت به سراغ.
1: نه من راجب اون زیاد سوال نکردم، من فقط راجب اشاره کردم به چیز نقل قول این 450 یهودی، یعنی این ترجمه انکانش میگه که کارای آری از وجدان اسرائیل اونه. بعد من مشاوره بودم، من وارد جنبه های،
0: یعنی با توجه به این چیزهایی که ما دیدیم در همین جنگ غزه، در واقع جنگ هم نبود، کشتار و نسل‌کشی که آنلاین پخش میشد و همه در جریان قرار میگرفتن، خب بعضی هم میگفتن ما با یه نوع فروپاشی اخلاقی و حتی تمدنی رو برو هستیم.
1: دقیقا ببینید، شما رهبران جهان، وقتی که شما 30 رهبر جهان میره کلوی ترامپ میشینه، این هیئتایی که میرن جلو خامنه‌ای میشینن، این اون بود واقعا، آدم خجالت میکشه واقعا. خب این مثلا رهبر فرانسه، آلمان، حالا مصر و اینا رو که جای کنم، این آقای سیسی حتی شخصیت مبارک رو هم نداره، باور کن این مبارک سر کار بود الان با شخصیت تر برخورد میکرد تا این سیسی. میدونی اون اردن هم که بیچاره میدونه که جز خدمت کردن به این بر اون اصلا امکانی نداره. بقیه کشورهای عربی هم که بس، اون مال اندونزی رو بهتون مثالش زدم دیگه، آقا این رهبر اندونزی بزرگترین کشور اسلامی 240 میلیون اومده التماس میکنه که آی ترامپ، من میتونم این اریکو ببینم؟ تعجب میکنه، برای من نمیدونم چیکار، برای چی،
0: یعنی پسر ترامپ
1: میخواد یه معامله بکنه. برای شما فکر کن این رهبرای ما هستن، با این رهبر معلومه سقوط ارزش ها هست، این اولین باریست که یک نسل‌کشی در جلوی چشم جهان داره اتفاق میافتاد و جهان کاری نکرد، تظاهرات کرد، شکی نیست، من کم با هم نمیدم، ولی خیلی بیشتر از این میتونست کار کنه. دنیای عرب چرا قیام نکرد؟ چرا یه عرب یه بهار دیگه، به اصطلاح بهار دیگه نداشت؟ میخواد یه معامله بکنه. برای شما فکر کن این رهبرای ما هستن، با این رهبران معلوم سقوط ارزش‌ها هست. این اولین باری است که یک نسل‌کشی در جلوی چشم جهان داره اتفاق می‌افتاد و جهان کاری نکرد.

0: نور از کجا میتونه برگرده؟ از جنبش‌های مدنی، از مردم، از چپ جهانی، یا از شکاف‌های درون قدرت؟ هر امید در غزه چه معنایی میتونه داشته باشه؟
1: ما اگه امید رو از دست بدیم دیگه هیچ حرکتی نمیکنیم. بنابراین نقطه شروع همه اینا امیده. بنابراین همیشه ما با دید در واقع خوشبینانه باید حرکت کنیم، اما واقع بینانه.
0: من گفتم جنبش‌های مدنی، مردم، چپ جهانی یا شکاف‌های درون قدرت،
1: همه اینا. ببینید ما این یا اون نداره. شما ببینید شما وقتی که به اصطلاح جنبش‌های مدنی میان، جنبش‌های مدنی چجوری میتونن پیش برن؟ با استفاده از شکاف‌های داخل حکومت و شکاف‌هایی که در داخل حکومت به وجود میاد. میدونید این دوتا این یا آن نداره، یعنی یه مجموعه رو در واقع تشکیل میده رون روسیه.
0: بهتر از شما سپاسگزارم جناب
1: شما سعید
0: خلوت سعید.

آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکی است. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری تاله می شود. آرام باش عزیز من، آرام باش.